0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Belea, fondatorul școlii de automatică din Craiova. Învățământul superior electrotehnic din Craiova își are una dintre rădăcini în Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE, înființat la data de 7 iulie 1951. A funcționat până când, din motive neștiute de mulți, spuse sau scrise de câțiva, a fost mutat la București. Vă reamintesc că oltenii au scris încă din 1848, în proclamația de la Izlas, că își doresc o universitate la Craiova, așa că nu s-au lăsat cu una, cu două. Așa se face că în 1966 a fost înființată, aș putea spune că a fost reînființată, Universitatea din Craiova, printre noile facultăți numărându-se și Facultatea de Electrotehnică. La început, adică în 1966, a avut două secții, mașini și aparate electrice, care va deveni secția de electrotehnică în 1973, respectiv automatică, transformată tot din 1973 în secția de automatizări și calculatoare. Încă de la început, șeful, aș spune coordonatorul catedrei care se ocupa de secția de automatizări și calculatoare, a fost profesorul universitar, doctor docent Constantin Belea. Constantin Belea s-a născut la data de 6 martie 1929 în localitatea Slănic Prahova, din județul Prahova. A urmat școala medie tehnică metalurgică Plopeni, apoi, în 1950, a intrat prin concurs la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din București. După 2 ani de studiu, în 1952, a fost selecționat și transferat printr-o hotărâre a Consiliului de Ministri la Academia Militară Tehnică din București, Facultatea de Aviație. A absolvit facultatea în anul 1954, obținând diploma de inginer electrotehnic în specialitatea instalații electrice bord avion. A urmat aspirantura la Academia Militară Tehnică, finalizată în ianuarie 1957. Lucrarea de disertație a fost elaborată și susținută în anul 1959 la Academia Militară de Inginer de Aviație Jukovski din Moscova, obținând diploma de candidat în științe tehnice. Lucrarea avea tema oscilații neliniare în sistemele de reglare automată și s-a publicat la recomandarea Consiliului Științific al Academiei Jukovski sub forma unei monografii de 264 de pagini la editura Mashgiz din Moscova. În lucrare a elaborat o metodă exactă de determinare a regimurilor periodice din sistemele automate neliniare. A stabilit dependența amplitudinii și perioadei auto-oscilațiilor de parametrii neliniarităților. A stabilit ecuațiile caracteristice care rezolvă problema stabilității regimurilor periodice. A studiat câteva posibilități de înlăturare a regimurilor periodice din funcțiile sistemelor automate neliniare. A continuat activitatea de doctorand la Academia Militară de Ingineri de Aviație Jukovski prin elaborarea tezei de doctorat, metode noi în teoria sistemelor de reglare automată, pe care a susținut-o în 1962. A obținut diploma de doctor în științe tehnice, eliberată de Comisia de Atestare din Ministerul Învățământului Superior și Mediu Special al URSS și recunoscută de Comisia Superioară de Diplome din Ministerul Învățământului din România ca diplomă de doctor docent în științe tehnice. În această perioadă a perfecționat metode de calcul pentru sistemele automate, propunând două metode bazate pe serii de puteri rapid convergente care să înlocuiască seriile trigonometrice și seria clasică de dezvoltare a funcțiilor exponențiale la calculul dinamic al sistemelor automate de diferite tipuri. Totodată s-a ocupat de invarianța coordonatică și parametrică a sistemelor automate, stabilind câteva teoreme importante. În perioada 1962-1965 a desfășurat activitate didactică și științifică la Catedra de Radioelectronică de la Academia Militară Generală din București, ca lector superior, unde a predat cursurile Bazele reglării automate, automatică, mașini electrice de calcul, cibernetică. A coordonat activitatea de cercetare științifică a catedrei și a fost membru al colegiului de redacție al Buletinului Academiei Militare Generale. În perioada aprilie 1965-februarie 1966 a lucrat la Institutul de Proiectări Automatizări București, IPA, ca proiectant șef la secția de automatizări complexe pe teme legate de introducerea tehnicii de calcul în industrie. În perioada februarie-septembrie 1966 a lucrat la Institutul de Energetică al Academiei Române ca șef al sectorului de sisteme neliniare, continuându-și activitatea cu o jumătate de normă, până în 1968, când a devenit cercetător onorific al aceluiași institut. În activitatea științifică s-a ocupat în mod deosebit de teoria sistemelor neliniare și metodele numerice de calcul dinamic al sistemelor automate. În preocupările sale au intrat studiul sistemelor autoacordabile, principiile teoretice și metodele de optimizare a sistemelor automate, studiul și construcția unor dispozitive de calcul, studiul sistemelor parametrice, recepționarea optimă a semnalelor, modelarea numerică a sistemelor neliniare, construcția sistemelor dinamice liniare pe baza teoriei distribuțiilor. La 1 septembrie 1966 a fost numit profesor suplinitor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, șef al catedrelor de mașini și aparate electrice între 1966 și 1967, automatică și aparate electrice între 1967 și 1969 și automatizări și calculatoare între 1969 și 1975, respectiv 1976-1985. A fondat Catedra de Automatică în anul 1967. În intervalul aprilie-noiembrie 1968, respectiv 1969-1974, a îndeplinit și funcția de prorector al Universității din Craiova. Din 1968 a fost conducător științific de doctorat în automatică, automatizări și telecomenzi. Sub îndrumarea sa au fost finalizate 10 teze de doctorat. Dintre tezele de doctorat menționez doar lucrarea Automatizarea complexă a obiectivelor energetice cu sisteme adaptive, elaborată de Dan Nicolae, devenit ulterior profesor la Facultatea de Electrotehnică din Craiova și un timp decan al acesteia. Această teză de doctorat demonstrează implicarea Facultății de Electrotehnică în rezolvarea problemelor concrete ale industriei din România. Este necesar să subliniez că această valență este continuată și în prezent. Constantin Belea a înființat Institutul de Proiectări pentru Automatizări, IPA Craiova, și a inițiat în 1980 Simpozionul Național de Teoria Sistemelor, care se desfășoară cu regularitate și astăzi. A fost președintele Comisiei de Teoria Sistemelor în cadrul secției de automatică a Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, patronat de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. În anul 1983 a obținut titlul de profesor universitar evidențiat distinție acordată prin Ordinul Ministerului Învățământului, a fost distins cu premiul Traian Vuia al Academiei Române. Este autor a numeroase studii, cursuri universitare, monografii și lucrări de sinteză în limbile română, rusă și engleză. A publicat peste 200 de articole de specialitate în reviste din România și din străinătate, printre care Automatica și Electronica, Studii și Cercetări de Energetică și Electrotehnică, Analele Universității din Craiova. A tradus lucrări de sinteză din limbile rusă și engleză. Ca fondator al Școlii de Automatică din Craiova, a inițiat mai multe direcții de cercetare, considerate direcții pionier, printre care cea legată de sistemele optimale și adaptive. A scris 8 cărți, publicate la Editura Tehnică, la Editura Academiei României sau la Editura Didactică și Pedagogică. Într-un cuvânt, edituri de mare prestigiu. Pentru a avea o imagine legată de viziunea tehnică și științifică a profesorului Constantin Belea, la începuturile învățământului electrotehnic din Craiova, menționez doar cartea Programarea la mașinile electronice de calcul, publicată în 1969 la Editura Militară din București. S-a simțit în viață la Craiova în data de 16 decembrie 1985. În semn de prețuire pentru valoarea sa științifică și umană, aula Facultății de Automatică, Electronică și Calculatoare poartă numele Constantin Belea. Așadar, stimați ascultători, v-am povestit despre fondatorul Școlii de Automatică din Craiova, Constantin Belea. În povestea mea am folosit multe cuvinte, multe expresii de specialitate, poate noi pentru unii dintre dumneavoastră, și din acest motiv vă sugerez să faceți un exercițiu. Adunați câteva ambalaje din material plastic, peturi, pentru care puteți primi garanția de 50 de bani. Mergeți la un centru de colectare automat. În Craiova sunt montate câteva containere în zona magazinelor cu profil alimentar. Urmăriți cu atenție tot procesul, de la introducerea petului în spațiul de colectare până la primirea documentului prin care vi se comunică suma pe care puteți să o obțineți în schimbul acestor ambalaje. Este un exemplu concret de sistem automat destinat preluării ambalajelor din material plastic. Gândiți-vă la complexitatea lui. Gândiți-vă la inginerii și tehnicienii care l-au proiectat, care l-au construit, care l-au montat. Gândiți-vă și la profesorii care i-au școlit pe acești creatori. În timp, printre profesori, a fost și Constantin Belea, profesor doctor docent la Universitatea din Craiova. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe,
3: fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Belea, fondatorul școlii de automatică din Craiova. Învățământul superior electrotehnic din Craiova își are una dintre rădăcini în Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE, înființat la data de 7 iulie 1951. A funcționat până când, din motive neștiute de mulți, spuse sau scrise de câțiva, a fost mutat la București. Vă reamintesc că oltenii au scris încă din 1848, în proclamația de la Islas, că își doresc o universitate la Craiova, așa că nu s-au lăsat cu una, cu două. Așa se face că în 1966 a fost înființată, aș putea spune că a fost reînființată, Universitatea din Craiova, printre noile facultăți numărându-se și Facultatea de Electrotehnică. La început, adică în 1966, a avut două secții, mașini și aparate electrice, care va deveni secția de electrotehnică în 1973, respectiv automatică, transformată tot din 1973 în secția de automatizări și calculatoare. Încă de la început, șeful, aș spune coordonatorul catedrei care se ocupa de secția de automatizări și calculatoare, a fost profesorul universitar, doctor docent Constantin Belea. Constantin Belea s-a născut la data de 6 martie 1929 în localitatea Slănic Prahova, din județul Prahova. A urmat școala medie tehnică metalurgică Plopeni, apoi, în 1950, a intrat prin concurs la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din București. După 2 ani de studiu, în 1952, a fost selecționat și transferat printr-o hotărâre a Consiliului de Ministri la Academia Militară Tehnică din București, Facultatea de Aviație. A absolvit facultatea în anul 1954, obținând diplomă de inginer electrotehnic în specialitatea instalații electrice bord avion. A urmat aspirantura la Academia Militară Tehnică, finalizată în ianuarie 1957. Lucrarea de disertație a fost elaborată și susținută

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Și asta pentru că în prima parte a emisiunii vom discuta despre băile termale și dacă au beneficii pentru sănătate sau este doar un mit această afirmație. Iar în partea a doua vom discuta despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Ambele subiecte sunt cam din aceeași sferă, deci eu zic că merg foarte bine discutate împreună în cadrul aceleiași emisiuni. Bun, să începem emisiunea și să vedem dacă băile termale aduc beneficii pentru sănătate sau totul este folclor, cum s-ar zice. În primul rând, după cum deja probabil știți, izvoarele naturale de ape termale se află în zone diferite de pe întreaga planetă și captarea lor în bazine este o practică utilizată din cele mai vechi timpuri, deci nu, băile termale nu reprezintă vreo născocire modernă și mondenă. Efectele benefice ale tratamentelor cu ape termale sunt cunoscute încă de când oamenii au descoperit importanța apei ca element esențial pentru viața umană și au construit primele civilizații în apropiere de mări și râuri. Indienii și grecii au teoretizat conceptul conform căruia apa se află la baza lumii și a ființei umane. Nu a trecut mult timp până când oamenii au descoperit proprietățile benefice ale apei, cum ar fi efectele sale de ameliorare și prevenire a diferitelor boli. Datorită importanței sale, apa a fost văzută ca magie și considerată un dar al divinității. Astfel, egiptenii și israeliții obișnuiau să se arunce în apa considerată sacra a Nilului și Iordanului, iar hindușii în râul Gange pentru a-și vindeca atât sufletul cât și trupul. După ce au moștenit abordarea sănătății și bunăstării din cultura greacă, romanii au exploatat această oportunitate de îngrijire și întreținere personală și au profitat inclusiv de caracterul social al întâlnirilor ce se realizau atunci când oamenii se întâlneau în cadrul monumentalelor terme publice. Aceste băi publice termale erau considerate clădiri somptoase, care includeau zone pentru îmbăiere, grădini, stadioane, săli de sport, toalete și spații pentru masaje sau activități legate de sănătate. Dar care sunt principiile după care acționează apele termale în beneficiul sănătății umane? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine. Muzică bună acum!

Oamenilor, discutăm imediat cum acționează apele termale într-o sănătatea noastră. Dar mai întâi, haideți să discutăm puțin despre cifre, ca să creăm un pic contextul. De-a lungul secolelor și în cadrul diferitelor culturi, stațiunile de băi termale au avut un rol semnificativ în promovarea sănătății în comunitate. În zilele noastre, creșterea conștientizării sănătății și așteptărilor legate de aceasta a condus la exploatarea apelor termale și extinderea afacerilor balneare. La nivel global, cifra de afaceri a complexelor balneare este estimată la 94 de miliarde de dolari, cu o perspectivă de creștere constantă în următoarele decenii. Într-adevăr, economia globală a sănătății a amplificat cererea și oferta de produse sau servicii bazate pe ape minerale, resurse marine și izvoare termale. Turismul termal și de agrement cu apă termală s-a dezvoltat în principal în Europa, dar și în America de Nord și Asia de Sud, locuri unde bogăția naturală a putut fi exploatată de către om. Care este principiul băilor termale? Să stabilim de la început. Ramura medicinii care studiază utilizarea apei de izvor fierbinte pentru sănătate și vindecare este cunoscută sub numele de balneologie. O baie termală sau izvorul fierbinte apar atunci când apa se scurge adânc în sol, iar în momentul în care se ridică iarăși înspre suprafață, aduce cu sine o multitudine de minerale. Sunt indicii care atestă că aceste minerale au o putere mare de vindecare, iar proprietățile acestor ape variază în funcție de mineralele din solul din jur. Astfel de minerale includ fier, flor, cupru, zinc, sodiu, sulfați, calciu și magneziu. Apele termale din piscine și bazine reprezintă o premisă promițătoare pentru prevenirea, reabilitarea stării de sănătate, oferind posibile beneficii fizice, mentale sau sociale pacienților și grupurilor de oameni dornici de relaxare. Bazinele cu ape termale sunt utilizate în scopuri recreative sau în aplicații de wellness, cele mai cunoscute fiind cele din bazinul mediteranean. Chiar dacă sunt necesare date suplimentare bazate pe dovezi, mai multe studii au arătat că rolul terapeutic al elementelor minerale și a altor compuși chimici prezenți în apele termale există. Tratamentele cu apă minerală termală sau nămol s-au dovedit eficiente în ameliorarea durerii și refacerea funcției organelor în cazul bolilor reumatologice, cum este cazul osteoartritei de la nivelul genunchiului și mâinii, durerii lombare cronice, poliartritei reumatoide și osteoporozei, comparativ cu tratamentele inițiale și non-minerale asemănătoare. Deci care sunt afecțiunile ce pot fi tratate sau ameliorate cu ajutorul apelor termale? Răspunsul și concluzia discuției despre băile termale aduc aceste beneficii sănătății oamenilor sau nu, mit sau adevăr, după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre băile termale. Aduc acestea beneficii sănătății oamenilor și mai exact ce afecțiuni tratează sau ameliorează băile termale. Pe lângă relaxarea mușchilor, facilitând astfel vindecarea ligamentelor și ameliorarea leziunilor, băile termale emană un aer cald, despre care se presupune că întărește sistemul respirator. Apele termale îmbunătățesc circulația periferică, conținând mai mult de 250 de părți per milion de gaz carbon liber care activează sângele. Afecțiunile dermatologice sunt ameliorate de sulful din băile termale, având beneficii într-o gamă largă de probleme, de la acnee, la erupții cutanate, eczeme și psoriasis. Băile termale s-au dovedit utile și în cazul persoanelor care au dorit să-și îmbunătățească imunitatea și pentru ameliorarea stărilor de anxietate sau tratarea problemelor digestive. Un alt aspect de discutat este cel legat de calitatea microbiologică a apelor. Apele termale și spaurile au rădăcini străvechi în istorie și reprezintă astăzi o oportunitate promițătoare pentru bunăstarea fizică și socială, dar necesită supraveghere pentru a asigura standarde de igienă adecvate în scopul final de a reduce pericolele și de a maximiza beneficiile. Apa spaurilor naturale trebuie să aibă o calitate microbiologică satisfăcătoare și trebuie gestionată în mod adecvat pentru a controla expunerea la agenți infecțioși a persoanelor care o folosesc. Există în literatura de specialitate descrise cazuri individuale sau chiar focare asociate cu utilizarea piscinelor de not, căzilor de hidromasaj, băilor cu hidromasaj, umplute cu ape de la izvoare termale. Igienizarea băilor termale este dificilă, din mai multe puncte de vedere. În principal, pentru că se consideră că apa trebuie lăsată netratată pentru a asigura compoziția specifică, menținerea proprietăților originale și a beneficiilor potențiale pentru sănătate. Această problemă a condus la o dilemă între a alege tratarea sau netratarea apelor naturale și îi determină pe mai mulți administratori de piscine să adauge dezinfectanți în soluțiile naturale foarte bogate în săruri, distrugând practic proprietățile originale ale apei în favoarea siguranței, chiar dacă există o lipsă de cunoștințe în riscurile chimice legate de utilizarea dezinfectanților în aceste ape. Pe baza compoziției lor geologice, apele naturale pot fi îmbogățite cu mai multe săruri și ioni, cum ar fi sulf, halogen din grupa 17 în tabelul periodic, clor, brom, iod sau metale cuprinzând grupa 2 din tabelul periodic, de exemplu magneziu sau calciu. Au fost propuse mai multe strategii alternative, iar progresele recente în domeniul nanotehnologiilor contribuie la acest domeniu, ducând la introducerea unor strategii inovatoare de tratare a apei, pentru apele termale și în contextele balneare. În concluzie, dragii mei, băile termale reprezintă o opțiune excelentă de petrecere a timpului liber, ce poate aduce beneficii sănătății pe termen scurt și lung. Deci data viitoare, când vă gândiți la un sejur de relaxare, nu ezitați să alegeți zonele din țara noastră în care puteți beneficia de acest tip de terapie. Pauza acum și când revenim, discutăm despre nămolul terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm în această a doua parte a emisiunii despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Nici împachetările cu nămol nu sunt o noutate a spaurilor și resorturilor de tratament moderne. Băile cu nămol terapeutic sunt cunoscute și utilizate de mii de ani, atât în stațiuni de balneoterapie, cât și în cadrul unor centre spa. Deși până în prezent mecanismul de acțiune al acestui tip de terapie nu a fost elucidat complet, terapia cu nămol este folosită în tratamentul unei arii vaste de afecțiuni, tulburări neurologice, reumatologice, cardiovasculare, afecțiuni ginecologice și afecțiuni ale pielii. Toate par a-și găsi rezolvarea în această metodă de tratament, numită fangoterapie și care face parte din procedurile ce țin de balneoterapie. Pe lângă efectul terapeutic datorat proprietăților antiinflamatoare și analgezice, experiența este una relaxantă și plăcută. Ce este de fapt nămolul terapeutic? În urma descompunerii în mediul umed, lipsită aproape complet de aer, turba se deshidratează, transformându-se în acest tip de nămol cu proprietăți medicinale. Acest tip de turbă conține o multitudine de acizi organici și săruri minerale, magneziu, potasiu, aluminiu, sulfați de sodiu, fier și siliciu. Așa cum se formează natural, nămolul terapeutic este un amestec format din granule grosiere și, prin urmare, nu este potrivit pentru proceduri, astfel încât este necesară măcinarea acestuia până la obținerea de granule de maxim 2 mm. Pentru a putea fi folosit în tratamentele balneare, cosmetice și în cadrul spaurilor, nămolul trebuie amestecat cu apă pentru obținerea consistenței potrivite. Abundența în săruri minerale ale acestui compus face din nămolul terapeutic un excelent produs pentru îngrijirea și revitalizarea pielii. Pielea încălzită de către nămolul terapeutic aplicat permite o absorbție rapidă și completă a substanțelor nutritive din noroi. După pauză, vedem cum acționează nămolul terapeutic și tragem concluzia acestei dezbateri. Dar toate acestea, numai atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine.

Radio su lenga latina mera.

pasiunea pentru adulți și dezbate mitul memorului terapeutic. Mit sau adevăr că prezintă beneficii pentru sănătate? Este momentul să vedem cum acționează mai exact memorul terapeutic. Conform unei definiții universal acceptate, memorul terapeutic este un amestec de materie anorganică și organică cu apă care a suferit procese geologice și biologice, sub influența a diferiți factori de natură fizico-chimică. Empiric, memorul a fost utilizat în afecțiunile musculoscheletice și inflamatorii ale articulațiilor, dovedind în timp că aplicarea memorului singur sau în combinație cu alte tratamente balneoterapeutice duce la reducerea în intensitatea proceselor artritice dureroase. Datorită componentelor anorganice din memorul terapeutic, acesta prezintă proprietăți antiseptice și poate realiza schimb de substanțe nutritive cu pielea. Sodiul din compoziția memorului ajută la scăderea inflamației, magneziul calmează durerile musculare, iar sulful este esențial pentru sintetizarea de proteine. Studiile științifice au arătat că terapia în baie de nămol crește temperatura de la nivelul pielii, are impact asupra sistemelor cardiovasculare și reglează echilibrul apă-electroliți. Influențează benefic sistemul imunitar și activează metabolizarea anumitor enzime. Temperatura corpului este ridicată cu aproximativ 2-3 grade Celsius de către tratamentele cu nămol terapeutic, iar această încălzire duce la intensificarea metabolismului. Astfel, se produce un efect relaxant general și o reducere a tensiunii resimțite la nivelul țesuturilor, mușchilor și articulațiilor. Dar haideți să aprofundăm care sunt beneficiile și contraindicațiile nămolului terapeutic. Nămolul terapeutic este utilizat în mod obișnuit în tratamentele aparatului locomotor, în boile reumatice sau chiar anumite boli degenerative. În industria cosmetică, nămolul cu proprietăți terapeutice poate fi folosit în tratamente pentru îngrijirea corpului și în tratamente anticelulitice. Există mai multe studii în literatura de specialitate care raportează rezultate favorabile în urma terapiei cu nămol. Un studiu medical a evaluat pacienți care au fost repartizați aleatoriu în două grupuri care urmau să facă împachetări cu nămol. Unul cu nămol aplicat direct pe piele și un altul cu împachetări urmate de acoperirea nămolului cu o folie de plastic. Pacienții au fost evaluați la diferite intervale de timp, iar concluzia studiului a fost că tratamentul cu nămol a îmbunătățit semnificativ durerea și capacitatea funcțională a pacienților cu osteoartrită la nivelul genunchilor. Deși se încadrează în categoria procedurilor bazate pe produse naturale, asta nu înseamnă că împachetările sau băile cu nămol terapeutic sunt lipsite de riscuri. În cazul proceselor inflamatorii acute, se emană căldură locală, motiv pentru care, în astfel de situații, nu este recomandat niciun fel de tratament cu nămol. Insuficiența circulatorie și fragilitatea vaselor de sânge sau varicele sunt afecțiuni care necesită o atenție suplimentară, fiind posibilă chiar interzicerea de către medic a împachetărilor cu nămol. Hipotensiunea sau hipertensiunea arterială, problemele renale, anemiile, diabetul și sarcina necesită de asemenea îndrumarea medicului. Alte întrebuințări ale împachetărilor cu nămol sunt tratamentele după efort fizic intens. O baie cu nămol reprezintă o recomandare potrivită după depunerea de efort fizic, deoarece datorită metabolismului accelerat, organismul elimină mai ușor metaboliții rezultați în urma exercițiilor fizice. În plus, datorită efectului antiinflamator al nămolului, febra musculară de după activitatea fizică este mult diminuată. Cu toate acestea, procedura poate fi efectuată la numai 7-8 ore după efort fizic din cauza riscurilor și stresului cauzat organismului de supraîncălzire. Ca și în cazul saunei, este foarte importantă consumarea unei cantități mari de ape minerale înainte de procedură pentru prevenirea deshidratării. Prin urmare, răspunsul în cazul nămolului terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit, este același ca în cazul băilor termale. Nu evitați împachetările cu nămol dacă acestea nu v-au fost interzise de către medicul dumneavoastră, pentru că pe lângă senzația de relaxare, există și posibile beneficii prețioase pentru sănătate. Sănătate de la Farmacii Specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

Am revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbatem mitul neomolului terapeutic. Mit sau adevăr că prezintă beneficii pentru sănătate? Este momentul să vedem cum acționează mai exact neomolul terapeutic. Conform unei definiții universal acceptate, neomolul terapeutic este un amestec de materie anorganică și organică cu apă, care a suferit procese geologice și biologice, sub influența a diferiți factori de natură fizico-chimică. Empiric, neomolul a fost utilizat în afecțiunile musculoscheletice și inflamatorii ale articulațiilor, dovedind în timp că aplicarea neomolului singur sau în combinație cu alte tratamente balneoterapeutice duce la reducerea în intensitate a proceselor artritice dureroase. Datorită componentelor anorganice din neomolul terapeutic, acesta prezintă proprietăți antiseptice și poate realiza schimb de substanțe nutritive cu pielea. Sodiul din compoziția neomolului ajută la scăderea inflamației, magneziul calmează durerile musculare, iar sulful este esențial pentru sintetizarea de proteine. Studiile științifice au arătat că terapia în baie de neomol crește temperatura de la nivelul pielii, are impact asupra sistemelor cardiovasculare și reglează echilibrul apă-electroliți. Influențează benefic sistemul imunitar și activează metabolizarea anumitor enzime. Temperatura corpului este ridicată cu aproximativ 2-3 grade Celsius de către tratamentele cu neomol terapeutic, iar această încălzire duce la intensificarea metabolismului. Astfel, se produce un efect relaxant general și o reducere a tensiunii resimțite la nivelul țesuturilor, mușchilor și articulațiilor. Dar haideți să aprofundăm care sunt beneficiile și contraindicațiile neomolului terapeutic. Neomolul terapeutic este utilizat în mod obișnuit în tratamentele aparatului locomotor, în boile reumatice sau chiar anumite boli degenerative. În industria cosmetică, neomolul cu proprietăți terapeutice poate fi folosit în tratamente pentru îngrijirea corpului și în tratamente

bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Radio Sud.ro

11. Evident, că suntem și în această dimineață pe 95.4 în FM. Gabriela Vrea sunt eu. Bună dimineața de aici din studioul Radio Sudo. În startul așadar matinalului din această dimineață. The Tide is High de la Deborah Harry și Blondie la început de emisiune. Bună dimineața, începe News and Coffee.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
6: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
5: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
6: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
5: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
6: Promenada Craiova. Șut și gol!
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și

0: 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
1: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego!
2: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
1: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
2: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
1: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
2: Promenada Craiova. Șut și gol!
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Fost to me de la The Cure pe 97.4 FM. Haideți să vedem, dragilor, cum stăm din punct de vedere meteorologic. Chiar acum în Craiova avem înregistrate 21 de grade Celsius. Soare astăzi, cam ca ieri, cu maximă ce se va duce până la 31 de grade Celsius. Totodată avem minimă de 18 grade Celsius. Mâine poate ceva

viitoare, luna viitoare, chiar și 24 de grade Celsius mai avem însă până săptămâna viitoare. Avem știri în foarte scurt timp pe Radio Sud. Ascultăm pe Olly Murs cu Dance With Me Tonight până la fix apoi ne reauzim cu știrile orei 8.

Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 8. Primăria Craiova a scos la licitație zilele trecute contractul pentru construirea unui podeț care va lega Craiova de Podari. Podețul va fi construit peste canalul de vărsări Craiova-Românești și are ca scop fluidizarea traficului și facilitarea accesului în zona de graniță dintre Craiova și Podari. Valoarea contractului este estimată la 2,7 milioane de lei fără TVA și este de așteptat ca în vara anului 2027 podețul să fie dat în folosință. Președintele Nicușor Dan participă la summitul NATO de la Ankara, care va avea loc mâine, context în care va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Liderii alianței se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu, a transmis administrația prezidențială weekendul acesta. Persoana a fost ucisă în regiunea rusă Belgorod în timpul unor atacuri repetate cu rachete ucrainene, a anunțat guvernatorul regional interimar Alexander Șuvaiev, citat de AFP. Atacurile repetate cu rachete au fost efectuate de forțele armate ale Ucrainei împotriva Belgorodului, a scris Șuvaiev pe Telegram. În satul Belovsk, în districtul Belgorod, un locuitor civil a fost ucis, din păcate, în urma primului atac cu rachetă, a adăugat el. Atacul a provocat de asemenea un incendiu la infrastructură, a mai precizat guvernatorul. Sport acum, echipa națională a Spaniei a învins aseară scorul 1-0 reprezentativa Portugaliei și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Michel Merino, la 6 minute după ce a intrat pe teren, a marcat golul decisiv. Era minutul 90+1 și lusitanii lui Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase. Spania s-a impus cu 1-0 și va juca cu Belgia în sferturile competiției. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97,4 FM.

Și 7 minute, actorul, regizorul și producătorul George Clooney va fi onorat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, care are loc anul acesta între 2 și 12 septembrie, anunță Variety. Clooney, care este una dintre cele doar 3 persoane care au fost nominalizate în 6 categorii diferite la Oscar de-a lungul carierei sale, va fi sărbătorit la Lido în tripla sa calitate de actor, regizor și producător. O combinație perfectă între strălucirea vedetelor de odinioară, un profesionalism remarcabil și o sensibilitate modernă. Actorul a abordat diverse genuri cu o versatilitate rară, a spus care coordonează festivalul de film de la Veneția. Fiecare dintre aceste filme și-a adaptat stilul, rămânând tuturor fidel sinelui său, ironic și melancolic, fascinant și contemplativ, strălucitor și capabil de o profunzive neașteptată, se mai precizează în comunicat. Așadar, George Clooney va fi onorat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, ce are loc între 2 și 12 septembrie anul acesta.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între

0: și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
1: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: Mașina ta a fost implicat într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego!
10: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
9: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
10: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
9: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
10: Promenada Craiova. Șut și gol!
11: 112 ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
4: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
3: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
4: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
3: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
4: Promenada Craiova. Șut și gol!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
9: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
10: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
9: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
10: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
9: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
10: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
9: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
11: Mas
10: mașina ta a fost implicată într-un incident, alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
11: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
12: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
13: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Tate McRae, it's ok, I'm ok, mai devreme pe 97 cu 4 NFM, 8 și aproape 55 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 23 de grade Celsius chiar acum în Craiova, însorit cu o maximă ce se va duce până la 31 de grade Celsius, totodată minima va fi de 18 grade Celsius, mâine poate ceva precipitații, rămâne de văzut. Mâine maxima zilei va fi de 29 de grade Celsius. Avem și știri în aproximativ 4 minute, deci pe Radio Sudea vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim aici pe 97 cu 4 FM.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 9. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi comunicate astăzi până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, ulterior prime afișări. Candidații pot solicita vizualizarea lucrării în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat și pot formula contestații. Depunerea acestora nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recolectarea acestora. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online pentru sesizarea problemelor pe care călătorii le întâmpină la trenurile CFR. Decizia vine după ce demnitarul a sunat 15 minute la call center-ul CFR Călători fără a-i răspunde nimeni. Ministrul a publicat formularul pe pagina sa de Facebook, menționând totodată că prin intermediul acestuia pot fi semnalate problemele întâmpinate. Un tank petrolier a fost lovit ieri de un proiectil neidentificat în largul Omanului, regiunea Strâmtorii Ormuz, a raportat agenția maritimă britanică UNCTO, citată de AFP. Un tank petrolier a raportat că a fost lovit în babord de un proiectil necunoscut, atacul provocând un incendiu în timp ce nava a navigat spre sud, a scris UNCTO într-un comunicat, adăugând că incidentul nu s-a soldat cu răniți și nu a cauzat daune mediului înconjurător. Sport acum, selecționata Belgiei s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins reprezentativa Statelor Unite ale Americii cu scorul de 4-1 azi noapte pe Seattle Stadium. Selecționata Belgiei a învins naționala SUA la diferență de 3 goluri, 5-2, și la Cupa Mondială din 2014. Team USA este ultima echipă gazdă care părăsește turneul final după ce în optimii au fost eliminate și Canada și Mexic. În sferturile de finală, Belgia va înfrunta echipa Spaniei, campioana europeană în titlu, care a eliminat Portugalia cu 1-0. Meciul va avea loc la Los Angeles. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Spice Girls pe 97.4 în FM, la aproximativ 2 săptămâni după ce a dus la bun sfârșit provocarea celor 3 vârfuri prințesa de Wales a publicat pe rețelele sociale imagini cu reîntâlnirea cu copiii George, Charlotte și Louis, precum și cu prințul William. În aceste fotografii o putem vedea pe Kate îmbrăcată în pantaloni scurți roșii, tricou negru și pantofi de drumeție, ținându-și fiica în brațe, dar și pe prințul William într-unul dintre rarele momente de afecțiune manifestate în public. Carol și Michael Middleton, părinții lui Kate, erau și ei prezenți pentru a-și felicita fiica. Prințesa a fost însoțită în această drumeție de fratele ei, James Middleton. Acum 2 ani s-a spus că vom urca împreună pe acest munte, a scris el pe contul său de Instagram. Vorbeam despre alpinism în timp ce era el la spital și despre incredibila putere de vindecare pe care natura o poate avea, atât pentru trup cât și pentru minte. A fost așadar o imensă onoare să te însoțesc în cadrul Three Peaks Challenge, organizat în beneficiul asociației caritabile Royal Marsden Cancer Charity. Prințesa Kate a participat în zilele de 27 și 28 iunie la National Three Peaks Challenge, o drumeție caritabilă care constă în escaladarea în 24 de ore a celor 3 vârfuri cele mai înalte din Regatul Unit. Ben Nevis, cel mai înalt vârf din Scoția, care atinge 1345 de metri, Scafell Pike, cel mai înalt vârf din Anglia, 978 de metri, și Snowdown, cel mai înalt vârf din Țara Galilor, adică 1085 de metri. Now never, de la Pitbull, și Bon Jovi, mai departe pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
3: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
8: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Studiai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Boys crying in the rain, se numește piesa pe care am ascultat-o mai devreme aici pe 97.4 în FM. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 25 de grade Celsius chiar acum în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 31 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi undeva la 18 grade Celsius. În același timp, mâine pe zi așteptată vreo 30 de grade Celsius, dar cu ceva mai mulți nori pe cer și poate ceva precipitații. Știrile orei 10 sunt pregătite și vin imediat în 4-5 minute. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim aici pe 97.4.

0: 97.4 FM. Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Rata de promovare la prima sesiune a examenului de bacalaureat este de 74,8%, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie examenului național de bacalaureat au fost publicate pe pagina dedicată și în centrele de examen. Anul trecut, rata de promovare la prima sesiune a examenului de bacalaureat a fost de 74,3%. Președintele Nicușor Rodan, care a avut ieri o întâlnire cu ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Nad, a spus că România și Canada împărtășesc un parteneriat consolidat în continuă dezvoltare și aprofundare, bazat pe valori comune și pe angajamentul de a le apăra. A mulțumit Canadei pentru angajamentul său față de flancul estic al NATO și pentru participarea la misiunea de deminare din Marea Neagră, a transmis președintele într-un mesaj pe rețeaua X. Președintele american Donald Trump a confirmat ieri că sunt în curs de desfășurare lucrări pentru construirea unui heliport magnific la Casa Albă, cea mai recentă amenajare dintr-o serie de proiecte personale menite să remodeleze clădirea emblematică, notează AFP. Construim acum un heliport magnific cu sigiliul Casei Albe încrustat în granit, sculptat în granit. Este cu adevărat ceva foarte frumos, le-a detaliat președintele american jurnaliștilor în timpul unui eveniment din biroul Oval. Acum Cupa Mondială continuă astăzi cu ultimele meciuri din optim de la ora 19. Campioana mondială Argentina întâlnește Egiptul într-un meci disputat la Atlanta. Ultimul loc în sferturi se va disputa între Elveția și Columbia, partide care va avea loc de la ora 23 la Vancouver. Joi începe faza sferturilor de finală, odată cu partida dintre Franța și Maroc, care se va disputa de la ora 23. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

10:05, am revenit pe 957.4 în FM, așadar ne aflăm în ultima oră a ediției News & Coffee din această dimineață. Haideți să vedem despre ce mai vorbim aici pe 97.4 în FM. Tilly Norwood, actrița generată de AI, va avea primul rol principal în filmul Miss Blind. Acesta a strânit un val de furie la Hollywood și în întreaga industrie la sfârșitul anului 2025. Și urmează să joace rolul principal în primul ei lung metraj potrivit Vanity. Miss Blind, anunțat de Particle 6, studioul specializat în AI care a creat-o pe Norwood, este descris ca o comedie dramatică care spune o poveste de maturizată impregnată de haosul existențial al AI, având ca decor așa anumitul Tillyverse, o lume digitală suprarealistă situată undeva în cloud. Filmul va avea în centrul atenției pe Tilly, o ființă de inteligență artificială fără corp fizic, fără copilărie și fără experiențe proprii de viață, având doar acces la experiențele celorlalți. Situația se complică când un robot seducător și rebel de pe Dark Web o convinge să-și abandoneze barierele de protecție și să înceapă să-și dezvolte dorințe, impulsuri și ambiții, făcând-o să devină tot mai umană. Da, pe mine mă sperie acest scenariu, nu știu pe voi dacă vă sperie, însă nu sună neapărat extraordinar ceea ce se vrea în acest film, pentru că de multe ori filmele sunt doar investitorul viitorului, să zicem așa. Mai ales, iată, un film în care rolul principal va fi al unei actrițe generată de inteligența artificială. Love and Run de la Chicken și Patrick Conner mai departe aici pe Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

0: ani deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și

0: cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Only on Radio Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și

final de news and confi dragilor, în film, ca de obicei, cu date meteo, 27 de grade Celsius în acest moment în Craiova, totodată maxima zilei se va duce până la 31 de grade Celsius, în același timp minima nopții undeva la 17-18 grade Celsius. Mâine avem așteptate în termometre 29 de grade Celsius, dar cu ceva mai mulți nori pe cer și posibil ceva precipitații. Știrile orei 11 sunt și ele pregătite și vor veni, evident, în 4-5 minute aici pe Radio Sud. După știri vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 11. Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Dolj au desfășurat ieri o amplă acțiune pentru reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație pe drumul național 6, unul dintre cele mai circulate drumuri din județ. În urma regulilor constatate au fost aplicate 129 de sancțiuni contravenționale, dintre care 55 pentru depășirea limitei legale de viteză, valoarea totală a amenzilor depășind 70.000 de lei. Pompierii români au executat în Franța misiuni de identificare și lichidare a focarelor active, limitarea propagării incendiului și protejare a obiectivelor aflate în pericol în cadrul misiunii de sprijinire a autorităților franceze în lupta cu incendiile de vegetație. Pe parcursul zilei de ieri, pompierii români în cadrul modulului național specializat de stins incendii de pădure au continuat misiunea de sprijinire a autorităților franceze, informează biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Președintele american Donald Trump urmează să-l informeze pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan că este

0: formatul care începe în această seară și unde este așteptat să te întâlnească cu Erdogan. Sport acum, internaționalul englez Jordan Henderson va fi indisponibil pentru restul cupei mondiale, a anunțat Sky Sports. Jucătorul are nevoie de o intervenție chirurgicală în urma accidentării neobișnuite la braț pe care a suferit în timpul sărbătoririi victoriei cu 3-2 din optimile de final împotriva Mexicului. Anglia va juca în sferturi cu Norvegia sâmbătă de la ora 00. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai

pe mondiale găzuită de Statele Unite, Mexic și Canada, fază în care vor fi adversare Spania și Belgia, scrie gds.ro. 11:13, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, la datorie și astăzi până la ora 15 cu muzică bună, informații interesante și, bineînțeles, toate noutățile legate de campionatul mondial de fotbal care ne reține atenția tuturor. Astăzi, 7 iulie, este ziua internațională a ciocolatei, o recunoaștere anuală a acestui deliciu. Sărbătoarea a început să fie celebrată.

și anume introducerea ciocolatei pe continentul european în iulie 1550. În trecut, boabele de cacao din care se prepară astăzi ciocolata erau folosite ca bani. Maiașii le foloseau ca să-și plătească mâncarea, taxele sau hainele, iar ciocolata a fost considerată pentru o bună perioadă drept mâncarea zeilor. Elveția se află în topul țărilor consumatoare de ciocolată. Bine, și producătoare, dacă este ciocolată elvețiană, una dintre cele mai bune. Așadar, la prânz puteți lua o tabletă de ciocolată, asta în cazul în care nu aveți altceva în meniu, și să vă bucurați de ea din plin. De asemenea, muzica este și ea delicioasă. Bruce Springsteen în prima jumătate de oră, Kylie Minogue, ascultăm și Harry Styles, iar la 11:30 ne întâlnim cu Adrian Stănulică pentru rubrica zilnică Părinți pe frecvență la Radio Sud.

și anume introducerea ciocolatei pe continentul european în iulie 1550. În trecut, boabele de cacao din care se prepară astăzi ciocolata erau folosite ca bani. Maiașii le foloseau ca să-și plătească mâncarea, taxele sau hainele, iar ciocolata a fost considerată pentru o bună perioadă drept mâncarea zeilor. Elveția se află în topul țărilor consumatoare de ciocolată. Bine, și producătoare, dacă este ciocolată elvețiană, una dintre cele mai bune. Așadar, la prânz puteți lua o tabletă de ciocolată, asta în cazul în care nu aveți altceva în meniu, și să vă bucurați de ea din plin. De asemenea, muzica este și ea delicioasă. Bruce Springsteen în prima jumătate de oră, Kylie Minogue, ascultăm și Harry Styles, iar la 11:30 ne întâlnim cu Adrian Stănulică pentru rubrica zilnică Părinți pe frecvență la Radio Sud.

0: repeated only on Radio Tarsu. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio, sub și lângă tine, mereu.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulica și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre ceva ce toți părinții își doresc pentru copiilor: încrederea în sine. Ne dorim copii care să spună: pot, încerc, nu renunț. Și totuși, mulți copii cresc cu îndoială: dacă nu reușesc, dacă greșesc. De altfel, studiile arată că peste 70% dintre copii se confruntă cu scăderea încrederii în sine pe măsură ce cresc. Încrederea în sine nu apare dintr-o dată, se construiește zi de zi. Și poate, surprinzător, nu se construiește doar din succes. Se construiește mai ales din experiența efortului și a depășirii dificultăților. Cercetările arată că copiii care sunt încurajați să încerce, să greșească și să revină, dezvoltă o încredere mai stabilă în sine. În schimb, copiii protejați excesiv sau criticați frecvent ajung să evite provocările. Mai mult, studiile din psihologia dezvoltării arată că mesajele primite de la părinți devin în timp vocea interioară a copilului. Cu alte cuvinte, felul în care vorbim cu copilul devine felul în care va vorbi cu el însuși. Ce putem face concret? Mai întâi, încurajați efortul, nu perfecțiunea. În loc de "trebuie să iasă perfect", spuneți "important este că ai încercat". Studiile arată că accentul pe efort crește reziliența și încrederea în sine. Pasul 2, lăsați copilul să facă singur. Uneori, din dorința de a ajuta, intervenim prea repede, dar cercetările arată că autonomia este unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea încrederii. Un copil care reușește singur, chiar și cu dificultate, va spune "pot să fac". Apoi, aveți grijă la etichete, chiar și cele pozitive. Spunem uneori copilului "ești timid" sau "nu ești bun la matematică". Copiii ajung să creadă aceste etichete și să le ia ca pe un dat. Încrederea în sine nu înseamnă să nu greșești. Înseamnă să știi că poți merge mai departe chiar și atunci când greșești. Nu putem crește copiii siguri pe ei, ferindu-i de dificultăți, ci învățându-i să le depășească. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl spunem astăzi construiește vocea interioară de mâine a copilului. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gds.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio
10: lângă tine mereu.
11: What does it really mean to follow God? Like as I stand here today, I'm reminded of the first time my children ever got an opportunity to be in snow. And when we walked outside in the snow, they were very fearful in terms of the steps that they would take. And what I did was I walked in front of them and I took steps and I said to them, instead of creating your own footprints, walk in the footprints that I've already made.

Craiova, 18 grade Celsius este minima anunțată pentru noaptea următoare. Mâine vom avea la Craiova 29 de grade Celsius, cel mai mult acoperit și șanse de precipitații. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Bruno Mars, ascultăm și See You Later, Alligator!

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: E seara 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria municipiului Craiova a scos la licitație zilele trecute contractul pentru construirea unui podeț care va lega Craiova de Podari, scrie gds.ro. Valoarea acestuia este estimată la peste 2.700.000 de lei fără TVA. Podețul dintre Craiova și Podari va fi construit peste canalul de versor Craiova-Romanești și are ca scop fluidizarea traficului și facilitarea accesului în zona de graniță dintre Craiova și Podari. Primăria Craiova așteaptă oferte din partea firmelor interesate să construiască podețul până pe 27 iulie. Apoi, la sfârșitul lunii august, ar trebui să fie finalizată etapa de evaluare și să fie desemnată firma câștigătoare. Dacă nu vor exista contestații, cel mai probabil contractul pentru această lucrare va fi semnat în luna septembrie. Potrivit caietului de sarcini, durata estimată de execuție este de 10 luni de la ordinul de începere a lucrărilor, mai scrie site-ul Gazetei de Sud. Președintele țării Nicușor Dan participă astăzi și mâine la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme de pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială la alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor producției și inovării tehnologice. Țara noastră este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care reconfirmă statutul țării de aliat de încredere ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, a transmis administrația prezidențială. Două bombe au explodat în această dimineață în capitala Siriei, la Damasc, în apropierea hotelului în care președintele francez Emmanuel Macron a fost cazat în cursul nopții după ce a sosit aseară în prima sa vizită a unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria unei coaliții islamiste, relatează AFP, citând o sursă siriană din domeniul securității. Președintele Franței este teafăr și își continuă vizita, a precizat președinția franceză. Una dintre bombe a fost plasată într-o benă de gunoi, iar cealaltă într-un autovehicul în apropierea unui hotel, a indicat sursa citată de AFP. Sport acum. Spania și Belgia s-au calificat în sferturile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, fază în care vor fi adversare, scrie gds.ro. În această dimineață, Statele Unite a fost învinsă cu 1-4 de Belgia, iar în această seară urmează a se desfășura alte două partide. De la ora 19, Egipt va întâlni Argentina, iar de la ora 23, Elveția, Columbia. În sferturile de finale, joi pe 9 iulie, de la ora 23, Franța joacă împotriva Marocului. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud

sunt Kelly Family la Happy Hours, într-o nouă oră la 12:10. Vorbim puțin despre ziua de 7 iulie și despre cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului și notăm pentru început anul 1881, atunci când la Roma a apărat prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. În 1978, insulele Solomon devin independente față de Marea Britanie, iar la 7 iulie 1985, Boris Becker, jucător de tenis german, câștiga finala masculină a Wimbledonului, fiind cel mai tânăr câștigător la 17 ani și 7 luni. În 1999, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, îi numește pe cei 19 comisari europeni care vor conduce viitorul executiv al Uniunii Europene, iar la 7 iulie 2013, finala masculină de simplu de la Wimbledon era câștigată de scoțianul Andy Murray în fața sârbului Novak Djokovic, iar Andy devenea primul britanic care câștiga Wimbledonul din 1936. 7 iulie este ziua internațională a ciocolatei, o recunoaștere anuală a acestui deliciu. Sărbătoarea a început să fie celebrată din 2009 și marchează un moment important, și anume introducerea ciocolatei pe continentul european în luna iulie anului 1550. Este un an important pentru că, da, cu toții ne relaxăm la o ciocolată caldă sau, nu știu, cu alune, cu safide. Nu vreau să vă fac poftă, deoarece chiar suntem la ora prânzului și poate vă dau idei. Olivia Dean, ascultăm în continuare la Happy Hours, Smoking, vine cu

0: Only on Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 84495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

Hairplay și Yellow la Happy Hours la Radio Sud la 12:53. Avem 29 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit, vânt moderat. Meteorologii anunță o maximă termică astăzi de 31 de grade Celsius. Minima nopții următoare va fi undeva la 18 grade. Mâine se anunță instabilitate, este în vigoare și o atenționare moderată pentru furtună cu descărcări electrice, ce vizează și județul Doș. Maxima termică de mâine nu va depăși la Craiova 29 de grade Celsius și sunt anunțate șanse de precipitații. În aproximativ 6 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. La fix, bine.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii valabile astăzi și mâine, treptat în 37 de județe din întreaga țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 iulie ora 23, 8 iulie ora 12, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și averse. Fenomene de vreme instabilă vor fi și după amiaza și diseară, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în restul țării. De asemenea, pe parcursul zilei de mâine, între orele 12 și 23, va fi valabil un cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Dolj. Vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră, iar parii restrânse de peste 80 de km. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Absolvenții de gimnaziu vor afla mâine rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. A doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată în licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, între 13 și 20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online. La rândul lor, elevii de clasa 12-a, care au susținut examenul de bacalaureat, au aflat astăzi rezultatele. Urmează câteva zile pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Organismul European de Supraveghere Bancară va analiza cât de expuși sunt creditorii la riscurile legate de căldură într-un context în care bătrânul continent continuă să înregistreze noi recorduri de temperatură, transmite Bloomberg. În prezent, Autoritatea Bancară Europeană dezvoltă instrumente prin care se măsoară impactul financiar al căldurii extreme, a declarat un purtător de cuvânt al instituției cu sediul la Paris. Procesul ar putea duce la includerea căldurii ca o categorie separată în testele obișnuite de stres, care evaluează capacitatea băncilor de a suporta pierderi, a spus purtătorul de cuvânt citat de Agir Press. Aceasta este cea mai recentă inițiativă a autorităților de reglementare din Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid, pentru a aborda riscurile la adresa sectorului bancar de pe urma încălzirii globale. Sport acum. Universitatea Craiova va începe mâine seara aventura europeană din sezonul 2026-2027. Campioana României va întâlni Vitebsk în prima manșă a turului întâi preliminar din UEFA Champions League, într-o partidă ce se va disputa pe teren neutru în Ungaria. UEFA a declarat că va fi obligată integral din Bosnia și Herțegovina de arbitri pentru partida programată mâine seara de la ora 20. Meciul va putea fi urmărit în România pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În cazul în care va elimina această formație, Universitatea Craiova va avea parte de un test și mai dificil în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. În urma tragerii la sorți efectuate de UEFA, campioana României va întâlni câștigătoarea dublei dintre Levski Sofia din Bulgaria și Borac Banja Luka Bosnia și Herțegovina. Prima manșă din turul secund ar urma să se dispute pe 21 sau 22 iulie în deplasare, în timp ce returul este programat la Craiova pe 28 sau 29 iulie, scrie gds.ro. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Salul Ellie McBeal s-a născut într-o zi de 7 iulie 1963, este cântăreața americană și a deschis o nouă oră de Happy Hours la Radio Sunt. 13 și 10 minute, este momentul să aflăm câteva dintre cele mai interesante evenimente muzicale legate de ziua de 7 iulie. Notăm anul 1957, atunci când All Shook Up era piesa cu care Elvis Presley reușea primul său number one în Marea Britanie. În 1969, la 7 iulie, la studiourile din Londra, George Harrison, Paul McCartney și Ringo Starr înregistrau piesa Here Comes the Sun, iar în 1984, Bruce Springsteen domina vânzările din Statele Unite cu discul Born in the USA. Albumul va petrece un total de 139 de săptămâni în topul american și va fi unul dintre cele trei discuri care va da 10 single-uri de top 10 american. Tot în 1984, într-o zi de 7 iulie, Prince urcă în fruntea topului Billboard cu When Doves Cry, iar în 1989 vânzările de albume pe suport CD le depășeau pe cele pe vinil. În 1990, Rolling Stones cântă ultimul concert dintr-o serie de 3 sold-out-uri pe Wembley și tot în 1990, tenorii Placido Domingo, José Carreras și Luciano Pavarotti concertau pentru prima dată împreună la Roma. În 2016, într-o zi de 7 iulie, un concert realizat de echipa lui Michael Jackson era organizat în Piața Constituției din capitală. De Michael Jackson ne amintim și noi în continuare la Happy Hours cu piesă din 1990.

0: South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefonul 0251 423 90.

0: 2. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

De cer însorit în continuare la Craiova, meteorologii anunță instabilitate și șanse de furtuni mâine. Se așteaptă și precipitații cu descărcări electrice. Județul Dolj se va afla sub o atenționare cod galben în acest sens. Însă până atunci ne bucurăm de soare, 31 de grade Celsius maxima de astăzi. Momentan sunt doar 30 de grade, iar minima nopții următoare va fi undeva la 18 grade Celsius. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, e că e.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsirea știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat astăzi că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă cel mai important proiect pentru România în lunile iulie și august. Potrivit acestuia, România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi, iar pentru deblocarea acestor fonduri, Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor asumate prin PNRR, scrie gds.ro. Rata de promovare la prima sesiune a examenului de bacalaureat este de 74,8%, a anunțat astăzi Ministerul Educației și Cercetării. Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2026 la prima afișare au fost publicate pe pagina web dedicată și în centrele de examen. Anul acesta au promovat în total peste 94.340 de candidați, 90.263 fiind din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare. Din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31,7%. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Contestațiile pot fi depuse astăzi între orele 14 și 18, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Ministerul Mediului a anunțat că va lansa programul Rabla 2026 în condiții similare cu cele din sesiunea din 2025 destinată persoanelor fizice, criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile fiind amânat deoarece ar putea întârzia lansarea cu cel puțin 3 luni. Comisia Europeană a transmis României că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european. Bugetul programului Rabla 2026 pentru persoane fizice rămâne cel anunțat, respectiv 300 de milioane de lei. Spania, Portugalia și Grecia se confruntă deja cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. Sport acum, clubul de fotbal Universitatea Craiova a prezentat oficial echipamentele pentru noul sezon printr-un videoclip cu o puternică încărcătură simbolică. Realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, materialul îi aduce împreună pe doi dintre cei mai mari jucători din istoria clubului, Ilie Balaci și Ion Oblemenco, alături de actualul capitan Nicușor Bancu, într-o poveste despre continuitate și identitatea științei, scrie gds.ro. Clubul din Bănia a explicat că întregul concept vizual a fost construit în jurul celor 5 chenare aflate între sigla producătorului și sistema Universității Craiova, transformate într-un simbol al celor 5 elemente ale naturii: lemn, foc, pământ, metal și apă. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între noi la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, deschisă cu Gloria. Da, super piesă, ne place foarte mult. 14:15, ascultăm în continuare Summertime Blue. Ora aceasta vine de asemenea Bruce Springsteen și Pretenders, Don't Get Me Wrong. Iar la 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, fondator de școală și expert în educație parentală, care ne va spune câte ceva despre cum putem construi ca părinți încrederea în sine a copiilor noștri. Studiile arată că peste 70% din încrederea în sine a copiilor scade pe măsură ce aceștia cresc. Ei bine, ce putem face noi ca părinți? Putem spune pentru început, important este că ai încercat în loc de trebuie să iasă perfect. Alte sfaturi utile pentru părinții care vor să rămână conectați cu copiilor, în rubrica de astăzi, Părinți pe Frecvență, cu Adrian Sănulică, de la 14:30.

0: featured only on Radio Show. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: 112, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

Ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, deschisă cu Gloria. Da, super piesă, ne place foarte mult. 14:15, ascultăm în continuare Summertime Blue. Ora aceasta vine de asemenea Bruce Springsteen și Pretenders, Don't Get Me Wrong. Iar la 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, fondator de școală și expert în educație parentală, care ne va spune câte ceva despre cum putem construi ca părinți încrederea în sine a copiilor noștri. Studiile arată că peste 70% din încrederea în sine a copiilor scade pe măsură ce aceștia cresc. Ei bine, ce putem face noi ca părinți? Putem spune pentru început, important este că ai încercat în loc de trebuie să iasă perfect. Alte sfaturi utile pentru părinții care vor să rămână conectați cu copiilor, în rubrica de astăzi, Părinți pe Frecvență, cu Adrian Sănulică de la 14:30.

găsit! Sunt Adrian Stănulica și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre ceva ce toți părinții își doresc pentru copiilor: încrederea în sine. Ne dorim copii care să spună: pot, încerc, nu renunț. Și totuși, mulți copii cresc cu îndoială. Dacă nu reușesc, dacă greșesc. De altfel, studiile arată că peste 70% dintre copii se confruntă cu scăderea încrederii în sine pe măsură ce cresc. Încrederea în sine nu apare dintr-o dată, se construiește zi de zi. Și poate, surprinzător, nu se construiește doar din succes. Se construiește mai ales din experiența efortului și a depășirii dificultăților. Cercetările arată că copiii care sunt încurajați să încerce, să greșească și să revină, dezvoltă o încredere mai stabilă în sine. În schimb, copiii protejați excesiv sau criticați frecvent ajung să evite provocările. Mai mult, studiile din psihologia dezvoltării arată că mesajele primite de la părinți devin în timp vocea interioară a copilului. Cu alte cuvinte, felul în care vorbim cu copilul devine felul în care va vorbi cu el însuși. Ce putem face concret? Mai întâi, încurajați efortul, nu perfecțiunea. În loc de trebuie să iasă perfect, spuneți: important este că ai încercat. Studiile arată că accentul pe efort crește reziliența și încrederea în sine. Pasul 2, lăsați copilul.

dezvoltarea încrederii. Un copil care reușește singur, chiar și cu dificultate, va spune, pot să fac. Apoi, aveți grijă la etichete, chiar și cele pozitive. Spunem uneori copilului.

Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde.

piesă de vară, Chris Norman la Happy Hours, la Radio Sud, pe final de ora 14. Avem 30 de grade Celsius în continuare la Craiova, cel mai mult însorit. Meteorologia anunță instabilitatea atmosferică mâine și șanse de precipitații. Sunt așteptate furtuni cu descărcări electrice, în acest sens fiind o atenționare cod galben, ce vizează și județul Dolj, valabilă mâine după ora 12. 29 de grade Celsius este maxima anunțată la Craiova, cel mai mult acoperit mâine. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Chris Rea, Looking for the Summer. Ascultăm și Kings of Leon cu Sex on Fire.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și vijelii valabile astăzi și mâine, treptat în 37 de județe ale țării. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 iulie, ora 23, 8 iulie, ora 12, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificare ale vântului, vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, descărcări electrice și averse. Fenomene de vreme instabilă vor fi și după amiază și diseară, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în restul țării. De asemenea, pe parcursul zilei de mâine, între orele 12 și 23, va fi valabil un alt cod de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Dolj. Vântul va avea mâine intensificări de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. 10 picturi în valoare de 90.000 de euro sustrase din Italia au fost recuperate în România și predate reprezentanților autorităților italiene, a informat astăzi poliția română. Potrivit unui comunicat al IGPR, investigațiile au fost declanșate în urma obținerii de către polițiștii de investigații criminale a unor informații privind existența pe teritoriul țării noastre a 10 picturi ce ar fi provenit din infracțiuni comise pe teritoriul Italiei. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cele 10 picturi ar fi fost sustrase la data de 23 august 2024 dintr-o locuință din Republica Italiană. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor lansează Ghidul de Bune Practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online, ediția 2026. Ghidul include exemple practice, recomandări operaționale, întrebări frecvente, precum și o amplă anexă legislativă care reunește principalele acte normative europene și naționale incidente în domeniul comerțului electronic. ANPC subliniază că ghidul are caracter exclusiv, orientativ și informativ. Acesta nu înlocuiește prevederile legislației în vigoare și nu produce efecte juridice. Circulația pe podul suspendat peste Dunăre este restricționată până pe 10 iulie în vederea desfășurării unor lucrări de asfaltare, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Podul Buzău. Potrivit acesteia, lucrările au început ieri în zona rostului de dilatație de la Jijila, urmând să continue astăzi în zona rostului de la Brăila. După executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie va fi așternut stratul de uzură. Sport acum, Spania și Belgia s-au calificat în sferturile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026 găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, fază în care vor fi adversare. În această dimineață, Statele Unite a fost învinsă de Belgia cu 1-4, iar diseară urmează a se desfășura alte două partide. De la ora 19, Egiptul va întâlni Argentina, iar de la ora 23 se joacă partida dintre Elveția și Columbia. În sferturile de finale, joi pe 9 iulie, de la ora 23, Franța va întâlni Marocul. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: real experience. Feel the beat only on Radio Sound. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

real experience. Feel the beat only on Radio Sound. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9:20 și sâmbătă și duminică, între 9:18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
0: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
3: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanică auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expo.

0: București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
9: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
8: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
9: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
8: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
9: Promenada Craiova. Șut și gol!
10: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.
11: It takes a lot to know.

0: beat, only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
6: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
5: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
6: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
5: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
6: Promenada Craiova. Șut și gol!
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
9: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria aștept pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat of Molly on Radio South.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am avertizat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Un subiect fierbinte, ceea ce este absolut normal, având în vedere că avem o toamnă asemenea. Dacă ne uităm în calendar, ne îmbrăcăm în trenci. Dacă ieșim pe balcon, ne îmbrăcăm în tricou. Bun, deci despre ce subiect este vorba? Azi avem de dezbătut un mit complicat, cu 4 suspecți de serviciu. Vitamina C, vitamina D, zincul și echinacea. Sunt preparatele farmaceutice care conțin acești compuși un ajutor în prevenirea răcelilor sau gripelor? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Curioși de răspuns? O să le luăm pe rând. Vitamina D, vitamina C, zinc și echinacea. Să știți că nu pronunț greșit. Așa se pronunță, deoarece se scrie cu un singur E, atât forma în latină, cât și denumirea în limba română. Deci, luăm pe rând compușii, îi observăm sub lupă și decidem dacă este adevărat sau sunt mituri că au efect benefic în prevenirea și tratarea răcelilor și gripei. Să înceapă emisiunea! Începem cu vitamina C. Nu de alta, dar de multe ori privim această vitamină ca pe un panaceu. Răceală, gripă, anemie, îmbătrânire, ajutor pentru articulații prin prisma colagenului, dar și alte beneficii pentru sănătate, pare că efectiv nu există problemă unde vitamina C să nu fie răspunsul. Corpul uman, într-adevăr, nu poate produce vitamina C, ceea ce implică faptul că trebuie să o obținem prin alimentație. Dacă alimentația nu este suficientă, piața farmaceutică ne oferă și ea soluția. Preparatele cu vitamina C, disponibile sub diverse forme. În mod tradițional, despre vitamina C se știe că poate fi de ajutor atunci când suntem răciți. Ba mai mult, că ne poate ajuta chiar și în prevenirea răcelii. Dar să vedem care ar fi mecanismul de acțiune prin care ar reuși vitamina C să facă acest lucru. Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Așa cum vă așteptați probabil, acum avem muzică bună!

0: feet only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

prevenirea răcelilor gripei sau măcar scurtarea duratei răcelii. Ca să elucidăm misterul, trebuie să înțelegem cum funcționează această vitamină. Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că este una dintre acele substanțe naturale care pot ajuta la tratarea, încetinirea sau prevenirea unor probleme de sănătate. Modul prin care vitamina C face acest lucru este neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și astfel pot provoca declanșarea anumitor afecțiuni. Prin urmare, neutralizarea radicalilor liberi ajută la întărirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și menținerea sănătății celulare. Pare destul de clară treaba, nu? Totuși, cercetările nu au putut dovedi și oferi dovezi clare despre rolul vitaminei C pentru tratarea sau prevenirea răcelilor sau infecțiilor respiratorii. O analiză sistematică amplă a mai multor studii a concluzionat că suplimentele cu vitamina C nu ajută în majoritatea cazurilor la prevenirea răcelilor obișnuite, dar totuși poate ajuta la reducerea severității și duratei simptomelor răcelii. Un plus în prevenție pare să existe pentru anumite categorii de persoane, cum sunt soldații sau sportivii de performanță, deci la persoane aflate în medii extreme sau care fac activități extreme. Eșecul suplimentelor cu vitamina C de a reduce incidența răcelii în populația generală indică faptul că suplimentarea de rutină cu vitamina C nu este pe deplin justificată. Dar vitamina C poate fi totuși utilă pentru persoanele expuse la perioade scurte de activitate fizică intensă. Având în vedere următoarele trei aspecte, administrarea regulată de suplimente cu vitamina C a dus la scăderea duratei răcelilor, costul tratamentului cu vitamina C este relativ scăzut, iar posibilitatea apariției efectelor adverse este redusă, pare a fi recomandabil totuși ca pacienții cu răceală obișnuită să își administreze astfel de suplimente alimentare. Dar nu uitați, aceeași recomandare ca întotdeauna. Cereți mereu sfatul medicului sau farmacistului pentru a fi siguri că este un tratament potrivit pentru voi. Mai multe cercetări trebuie făcute înainte ca cercetătorii să poată trage concluzii ferme, dar partea bună este că putem obține ușor doza zilnică recomandată de vitamina C prin intermediul alimentației și nu este obligatoriu să apelăm la preparate farmaceutice ce să o conțină, dacă nu dorim acest lucru. Bun, ne-am lămurit cu vitamina C, să trecem la un mineral acum, la suplimentele alimentare cu zinc. Dacă s-a făcut ceasul, este timpul pentru o mică pauză, cu muzică bună și apoi ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să vedem cum stă situația cu zincul. Este el de ajutor în prevenirea răcelilor, gripelor sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Vedem atunci când...

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre zinc. Ne ajută suplimentele alimentare cu zinc în prevenirea răceilor sau măcar în scurtarea perioadei de boală? Când începi să te simți răcit, strănut sau scurge nasul, ai fi gata să încerci aproape orice pentru a te face mai bine repede, nu-i așa? Mai mult, cred că am face orice pentru a preveni apariția acestor simptome. Oare ne poate ajuta să luăm suplimente cu zinc? Zincul este un mineral care este important pentru organism în multe feluri. Nu doar pentru întărirea sistemului imunitar, dar și pentru vindecarea rănilor și dezvoltarea normală a copiilor. Dar cum funcționează în lupta cu răceala, cu rinovirusurile? Cele mai multe răceli sunt cauzate de un tip de virus numit rinovirus, care se dezvoltă și se înmulțește în căile nazale și gât, sistemul respirator superior. Zincul poate funcționa prin prevenirea înmulțirii acestui virus, a rinovirusului. De asemenea, poate opri rinovirusul să se adăpostească în membranele gâtului și nasului. Poate fi eficient atunci când este luat sub formă de pastile sau sirop, ceea ce permite substanței să rămână în gât și să intre în contact direct cu acest virus. Deși pentru zinc, startul a fost unul promițător în anul 1984, când un studiu a arătat că suplimentele de zinc împiedică instalarea simptomelor de răceală. Cercetările ulterioare au condus totuși la rezultate mixte despre rolul acestui mineral în răceli. Rezultatele studiului pe care l-am pomenit mai devreme au sugerat că administrarea de suplimente cu zinc în tratamentul unei răceli în decurs de 3 zile de la dezvoltarea primelor simptome de răceală duce la durata medie a simptomelor de răceală să fie redusă cu aproximativ 7 zile. Zincul a fost iar în prim plan de curând, atunci când au fost publicate rezultatele, e adevărat, mai puțin spectaculoase, care au arătat că suplimentele alimentare cu zinc au redus durata unei răceli doar cu o zi, mai ales atunci când sunt luate în decurs de 24 de ore de la primele semne de boală. Nu pare mare lucru, dar totuși, orice zi de boală în minus contează, așa că nu este un rezultat de neglijat. Zincul, mai ales sub formă de pastile, are de asemenea și efecte secundare totuși, inclusiv greață sau gust neplăcut în gură. Mulți oameni care au folosit spray-uri nazale cu zinc au suferit o pierdere permanentă a mirosului, așa că atenție! În concluzie, dacă aveți posibilitatea să începeți să luați zinc de la primele semne ale răcelii și nu aveți probleme cu stomacul, este posibil să vă aducă mici beneficii. Dar, din nou, vă recomand cu tărie discuția cu medicul sau farmacistul înainte de începerea oricărui tratament cu suplimente alimentare și nu numai. Acum că am elucidat și cu vitamina C și cu zincul, este timpul să luăm în colimator o altă vitamină. Este rândul vitaminei D. Este aceasta de ajutor în prevenirea răceilor și gripei? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre vitamina D. Ne ajută suplimentele alimentare cu vitamina D în prevenirea răcelilor sau în scurtarea perioadei de boală? Există studii care au arătat că suplimentele de vitamina D întăresc sistemul imunitar și pot scădea riscul de a căpăta o răceală sau chiar o gripă. Noi studii sugerează că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să se îmbolnăvească. Un studiu ce a evaluat peste 14.000 de persoane a constatat că persoanele cu niveluri serice mai scăzute de vitamina D prezintă un risc cu 58% mai ridicat de a face o boală respiratorie acută, cum este cazul răcelii, comparativ cu persoanele cu nivel optim de vitamina D. Alt studiu global a confirmat că suplimentarea cu vitamina D poate ajuta la protejarea împotriva infecțiilor respiratorii acute. Studiul, o meta-analiză de fapt, ce a compilat datele despre participanți ce au luat parte la 25 de studii, au inclus mai mult de 11.000 de participanți, iată din nou un lot mare de pacienți, și au descoperit că suplimentarea zilnică sau săptămânală cu vitamina D a avut cel mai mare beneficiu pentru aceste persoane care prezentau deficit de vitamina D, reducându-și riscul de infecție respiratorie la jumătate. În plus, toți participanții au experimentat efecte benefice în urma administrării regulate de suplimente cu vitamina D. Administrarea ocazională de doze mari de vitamina D nu a produs beneficii semnificative, deci este importantă administrarea regulată a acestor suplimente cu vitamina D. Nu trebuie să neglijăm faptul că infecțiile respiratorii acute sunt responsabile pentru milioane de internări prin departamentul de urgență la nivel mondial. Aceste rezultate ale studiului despre care am pomenit mai devreme ar putea avea un impact major asupra sistemelor de sănătate, prin urmare. Totuși, consumul de vitamina D nu este o protecție garantată împotriva răcelii sau gripei. Suplimentarea cu vitamina D în perioadele reci este mai mult rezultatul faptului că nu există foarte multe alimente care să fie surse bune pentru această vitamină, deoarece vitamina D este sintetizată cu ajutorul razelor solare în procent foarte mare, de 80% sau de 100%. În perioadele reci apare astfel riscul neatingerii dozei zilnice recomandate. Acum că am elucidat cu vitaminele C, D și cu mineralul zinc, este timpul să luăm în colimator un produs vegetal. Este echinacea, sau mai exact suplimentele cu echinacea, de ajutor în prevenirea răcelilor și gripelor? Pauză acum și revenim!

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre echinacea. Ne ajută suplimentele cu echinacea în prevenirea răcelilor? Într-o lume în care sistemul imunitar și buna funcționare a acestuia par a fi cheia prevenirii îmbolnăvirilor, din ce în ce mai mulți oameni apelează la medicina naturistă pentru întărirea imunității. Totuși, atenție vă rog, medicii specialiști în imunologie clinică atrag atenția că sistemul imunitar reprezintă o structură extrem de complexă, ce nu trebuie suprastimulată și mai ales că nu este indicată urmarea de tratamente imunomodulatoare fără recomandarea unui specialist. Echinacea este o plantă ale cărei rădăcini și părți aeriene sunt recoltate și utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. În general, să știți că sub denumirea de echinacea se află de fapt un amestec format din trei plante care prezintă efecte farmacologice. Este vorba de, și urmează niște denumiri în latină că altfel nu se poate la această emisiune, echinacea augustifolia, echinacea purpurea și echinacea palida. Aceste plante prezintă o multitudine de compuși cu

dovezile științifice. Larg acceptată în popor ca o plantă cu efect imunostimulator, există totuși o plajă heterogenă de rezultate obținute în urma a mai multor studii realizate asupra plantei de echinacea. Unele au reușit să prezinte rezultate satisfăcătoare în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, pe când altele au obținut rezultate conform cărora nu există un beneficiu în prevenirea sau tratarea răcelilor. Practic, cele mai multe dovezi arată că administrarea suplimentelor alimentare cu echinacea sau băutul ceaiului obținut prin infuzarea acestei plante pot scădea ușor șansele de a răci, fără a dovedi un efect în scăderea duratei de boală în cazul răcelilor. Totodată, trebuie ținut cont de faptul că pot exista beneficii care nu au fost încă dovedite prin cercetare, principala acțiune investigată până în prezent fiind cea legată de infecțiile tractului respirator. Echinacea este într-adevăr o plantă, dar totuși asta nu înseamnă că administrarea ei este 100% sigură pentru toată lumea. Plantele medicinale conțin substanțe active care pot declanșa reacții adverse și pot interacționa cu alte plante medicinale, suplimente alimentare sau medicamente. Echinacea poate provoca reacții adverse, dar pentru majoritatea adulților, să știți că utilizarea orală, adică a suplimentelor alimentare cu echinacea sau preparatelor vegetale cu echinacea pe termen scurt, este considerată a fi probabil sigură. Totuși, siguranța administrării de preparate cu echinacea pe termen lung este incertă. Efectele adverse cele mai comune ale preparatelor bazate pe echinacea includ stări febrile, senzația de greață și vărsături. Deci atenție totuși! Echinacea nu este sigură pentru toată lumea, existând categorii de persoane care este mai bine să evite administrarea de suplimente alimentare cu această plantă, cum este cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și cei care au boli autoimune. Persoanele cu astm, bronșic și alergii pot prezenta un risc crescut de a dezvolta aceste reacții adverse. O atenție deosebită trebuie să acorde și cei care au suferit recent o intervenție chirurgicală oculară, deci la nivelul ochilor, sau care au în antecedente istorice un diagnostic de sindrom al ochiului uscat, deoarece această plantă a fost incriminată în mai multe studii ca declanșatoare a acestui sindrom. Interesant, așa-i? Prin urmare, recomandarea unui medic este absolut obligatorie în cazul acestora, fiind nevoie de o evaluare a balanței beneficiu-risc. Un aspect interesant este acela că echinacea poate crește timpul necesar organismului pentru a descompune cafeina și, prin urmare, crește durata de timp în care aceasta rămâne în organism. Iată un lucru interesant de știut. Dovezile actuale indică faptul că riscul de interacțiuni între suplimentele cu echinacea și majoritatea medicamentelor este scăzut. În concluzie, eficacitatea echinacei în întărirea imunității și luptei împotriva răcelilor necesită mai multe studii clinice pentru a putea fi dovedită. Totuși, dacă intenționați să vă administrați suplimente alimentare cu această plantă, este necesară o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății, care poate să evalueze beneficiile și riscurile personalizat pentru fiecare persoană în parte. Dragii mei, final de emisiune. Concluzia este că suplimentele cu vitamina C, vitamina D, zinc sau echinacea ne pot ajuta într-un anumit procent. Dar înainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa, haideți să ne reamintim că prevenția este cea mai eficientă metodă și se bazează pe câteva reguli foarte simple. Spălarea deasă a mâinilor, folosirea dezinfectantului pentru mâini, odihnă suficientă între 7 și 8 ore de somn pe noapte, se strănută în cotul flexat în plica acestuia, iar vaccinarea antigripală este recomandată mai ales persoanelor din grupurile cu risc ridicat, cum sunt persoanele cu boli cronice și vârstnicii. Sănătate!

0: Să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Bobo, elefanțelul curajos, de Paloma și Ulise Svenzel. Cu pași greoi și apăsați, familia de elefanți se plimba gale prin savana aridă a Africii. Prima și cea mai importantă e bunica Tara. Ea este foarte bătrână și foarte înțeleaptă. La urmă vine Bobo, care este cel mai mititel. Toată lumea îl iubește și îl răsfață. Întotdeauna, lângă el se află un elefant mai mare care îl învață ce să facă. Și asta nu-i deloc ușor, fiindcă puii de elefant sunt foarte curioși și vor să afle totul despre toate. Iar Bobo nu face excepție. Când o să ajungem în sfârșit acolo? Se plânge el. Nu mai e mult, îi răspunde mama. În cele din urmă, bunica Tara se oprește. Iată locul pe care îl căutam. Privește, Bobo, spune ea. E mâncare din belșug, frunze proaspete și delicioase. Aici începe jungla, iar în apropiere se află și un iaz.
1: De unde știi, bunico?
3: Întreabă Bobo. Eu nu văd apă nicăieri. Bunica Tara își ridică trompa ei bătrână în vânt și își ciulește urechile mari. Fac asta ca să pot să adunec apa de departe. Când ai să mai crești, ai să poți să faci și tu la fel. Mai ai încă multe de învățat. Bobo se întinde cât poate de mult. Dar sunt deja atât de mare, bunico. Nu vreau să mai învăț absolut nimic. Am să plec în junglă chiar acum. Nici să nu te gândești, Bobo, îi spune mama. Jungla este mult prea primejdioasă pentru un pui de elefant care încă nu a învățat să se descurce singur. Acum, vino să faci baie.
1: Baie! Dar eu vreau să merg în junglă.
3: Ceilalți pui de elefant fac duș, apoi se rostogolesc în praf. Bobo nu înțelege de ce trebuie să facă întâi duș, pentru ca apoi să se murdărească iar. El preferă să se usuce pe mal ca să pornească prin junglă. Însă alunecă și cade în apă.
1: Bine ai venit în apă,
3: îi strigă vărul lui.
1: Nu știi că dacă nu ai o crustă de noroi, o să te înțepe insectele și paraziții? Și nici nu o să-i mai poți speria pe crocodili, crede-mă,
3: îi strigă alt văr.
1: Este unul lângă tine chiar acum.
3: Bobo se sperie. Trage iute apă cu trompa, apoi stropește acel ceva verde-maron iute lângă el.
1: E doar un trunchi de copac. Crocodilii au ochi, știu și eu asta, le strigă Bobo. Am obosit,
3: bumbăne Bobo.
1: De ce mă sucuie toată lumea? De ce trebuie să fac mereu ce vor alții? Uite, micoțule, trebuie să pășești cu grijă peste pietrele alunecoase și peste trunchiurile de copaci. Uite așa! Cu trompa poți să tragi apă, să rupi ramuri și să ridici lucruri grele. Trebuie să înveți și asta.
4: Nu trebuie să-i superi pe cei mari, micuțule Bobo. S-ar putea să se înfurie, iar tu nu ai încă niște colți adevărați.
3: Bobo s-a săturat. Nu vrea să mai audă o vorbă.
1: Colții mei au crescut un pic, își spune el mândru, și pot să trec cu ușurință peste trunchiurile de copaci. De acum încolo am să fac numai ce vreau eu. Și primul lucru pe listă este să merg în junglă.
3: Așa că încet, încet se îndepărtează. De data asta se ține bine pe picioare, nu mai alunecă. Apoi o ia la fugă cât îl țin picioarele. Și în sfârșit a ajuns.
1: Ura!
3: Strigă Bobo fericit. Este așa frumos aici! Puiul de elefant trage aerul junglei în piept și se întinde mulțumit. Se simte minunat. Aici numai copacii sunt mai mari decât mine. O maimuțică urlătoare îl privește curioasă printre frunze și aruncă un fruct. Bobo pufnește în râs.
1: Nu înțeleg de ce se spune că este așa periculos aici.
3: Deodată, ceva lung și verde se strecoară, undulindu-se printre frunze.
4: Aoleu! Un șarpe!
3: Strigă Bobo.
4: Mișcăturile de șarpe sunt foarte periculoase.
3: Am învățat despre asta.
4: Sforăie, își suflă și își leagănă trompa înainte și înapoi.
3: Șarpele rămâne cu gura căscată de uimire, apoi dispare.
4: Fiu!
3: A fost cât paci! Își spune Bobo. Picioarele încă îi tremură.
4: Bobo a hoinărit toată ziua descoperind o mulțime de lucruri.
3: Acum se lasă seara.
4: Am obosit,
3: își spune el, dar rămâne treaz încă multă vreme. Când adorme, o visează pe mămica lui, care stă lângă el și îl mângâie.
4: Cine mă gâti la acolo?
3: Întreabă Bobo clipind din ochi în lumina soarelui de dimineață.
4: Bună dimineața, somnărosule!
3: Sunt eu, spune un pui de elefant pe care Bobo nu-l cunoaște.
4: Ești singur în junglă?
3: Bobo încuviințează din cap.
4: Înseamnă că și tu ai fugit ca să faci numai ce vrei. De ce nu vii cu mine ca să-i cunoști pe prietenii mei? Avem o ascunzătoare grozavă. Toată lumea îmi spune trarii pentru că fac zgomot, spune puiul de elefant în timp ce amândoi se îndreaptă spre ascunzătoare. Când ajung la o gaură adâncă, trarii se oprește.
3: Iată, am ajuns, spune el.
4: Ăsta-i Trompo, cel mai mare mâncăcios. Și uite-l și pe Bruto.
3: Lui îi place să se izbească cu capul de copaci, povestește trarii.
4: Ai ajuns în țara unde faci numai ce vrei, așa că poți să faci orice vrei tu, la fel ca noi.
3: Bobo aruncă o privire în jur. Peste tot sunt înșirate trunchiuri de copaci care zac în noroi.
4: Și miroase a frunze putrezite și a ciuperci. Bobo, vi se sperie în păsările?
3: Strigă triarii.
4: Trarii!
3: Ce amuzant este!
4: Iar pentru a-l mulțumi pe nesătul Trompo, toți trebuie să-i aducă o mulțime de fructe.
3: Pe Bobo îl mănâncă îngrozitor pielea.
4: Poate că ar trebui să facem o baie, propune el.
3: Eu în niciun caz, mă doare burta, se faită Trompo.
4: Iar pe mine mă doare capul,
3: se plânge Bruto.
4: Să facem baie? Ce idee grozavă, spune trarii.
3: Dar unde?
4: Rezolv eu asta, îi explică Bobo, apoi își ridică trompa și își ciuri urechile la fel ca bunica lui. Am să vă arăt unde găsim apă.
3: Uimitor! Chiar găsesc un râu în apropiere. Cei doi prieteni se aruncă în apă.
4: Ce bine e! După ce faci duș, rostogolește-te în noroi, îi strigă Bobo prietenului său. Atunci nu se te mai mănânce pielea.
3: Întâi mă spăl și apoi mă murdăresc?
4: Ce prostie mai e și asta?
3: Se miră trarii.
4: Eu prefer să înnot. Hai, cine ajunge primul la buturugă câștigă.
3: Nu e o buturugă, e un crocodil, îl avertizează Bobo.
4: Nu-i vezi ochii?
3: Bobo trage repede apă cu trompa.
4: Stai în spatele meu, am să-l gonesc.
3: Zicând acestea, stropește cât de tare poate. Furios, crocodilul lovește apa cu coada, apoi se scufundă în ea.
4: Extraordinar, strigă trarii cu admirație. I-ai arătat lui.
3: Ai auzit?
4: Tună, spune Bobo.
3: Se adună nori negri și fulgere brăzdează cerul. Apoi începe să plouă torențial.
4: Din junglă ies parcă aburi. Să sperăm că ascunzătoarea noastră nu o să fie inundată, spune îngrijorat Bobo. Altfel Trompo și Bruto sunt în pericol.
3: Bobo și trarii se întorc alergând cât de repede pot.
4: Ajutor! Ajutor!
3: Se aud Trompo și Bruto strigând de departe. Țara, unde faci numai ce vrei, s-a transformat într-o groapă alunecoasă de noroi maroniu verzui.
4: Nu vă fie frică, le strigă Bobo. Vă scot eu de acolo.
3: Merge cu grijă pe buturuga alunecoasă până la Trompo.
4: Vai, să nu alunece chiar acum.
3: Bobo apucă cu trompa buturuga grea și o scoate încet, încet din groapă. Apoi vine rândul lui Bruto.
4: E ceva ce nu poți să faci, Bobo?
3: Îl întreabă trarii cu admirație.
4: Ce ne-am fi făcut fără tine?
3: Îi spun Trompo și Bruto, care abia se mai țin pe picioare.
4: Trebuie neapărat să-i povestesc mamei toată pățania, spune Bobo mândru.
3: Fără să mai stea pe gânduri, pornește spre casă.
4: Trarii, Bruto și Trompo sunt triști. Să mai vii pe la noi! Te vom aștepta!
3: Spun ei, făcându-i semn de rămas bun.
4: Sigur că am să vin, doar suntem prieteni.
1: Mereu voi fi alături de voi, le răspunde Bobo.
3: Norii de deasupra junglei dispar. Acum cerul este albastru deschis. Lumina puternică a soarelui îl amețește pe Bobo. Dar cine se află în iarba din apropierea acelui copac? O familie de lei! Deodată se aude un răget asurzitor. E leul cel mare. Face și leoaica, fără să-l scape din priviri pe Bobo. Nu trebuie să-mi fie frică, nu trebuie să-mi fie frică, se gândește Bobo. Colții mei sunt deja foarte mari și în plus mi-am salvat și prietenii. Le strigă Bobo pe un ton curajos și pleacă agale în vreme ce lei îl privesc uimiți. În apropierea unei bălți se întâlnește cu un bivol uriaș. Bivolul se apucă cu copitele în nisip. Am să-l las în pace, își spune Bobo. Sigur nu o să-mi facă rău. Așa că trece pe lângă bivol ca și când acesta n-ar fi fost acolo. Apoi, deodată, apare alergând un tânăr rinocer care se îndreaptă spre el gâfâind. Dar Bobo trece fără să clipească. Iar hipopotamilor, care tocmai se pregătesc să-și deschidă gurile lui gigantice, le strigă: Iuhu! Pot să suflu din trompă? Pot să suflu din trompă? Așa cum fac elefanții cei mari. Bobo suflă atât de tare din trompă încât se aude până departe. În vremea asta, familia lui Bobo se odihnește pe malul Iazului. Oare cine face atâta zgomot? Ăsta-i Bobo! Strigă mama și pornește alergând spre el. De unde ai umblat atâta vreme? Bobo le spune toată povestea. Poți să speli șerpi și crocodili? Se miră sora lui. Și știi cum să găsești apă și cum să te ferești de alte animale mari? Da, spune Bobo cu mândrie. Și mi-am salvat și prietenii. Ce mult s-a schimbat puiul meu, se gândește mama elefant, în timp ce-l privește pe Bobo cu drag și-l mângâie cu trompa. De acum poți să mergi să-ți vezi prietenii din junglă ori de câte ori vrei. Ești băiat mare. Bobo este foarte fericit. Voi merge să-i vizitezi cât mai curând, spune el zâmbind.

daddy said, shoot.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Sever Șontea, fondator al școlii de metalurgie a pulberilor sinterizate de la Craiova. Când spunem școală, ne gândim atât la clădirea în care se desfășoară activitatea didactică, dar mai ales la oamenii și la atmosfera dintr-o unitate școlară. Pot spune că este mai ușor să construiești clădirea unei școli decât să dezvolți spiritul unei școli. Omul care a reușit să formeze spiritul școlii de metalurgie a pulberilor la Craiova a fost profesorul Sever Șontea. Sever Șontea s-a născut la data de 8 noiembrie 1928 în satul Crainici, din comuna Prunișor, din județul Mehedinți. Școala primară a urmat-o în satul natal, Crainici, din 1935 până în 1940. În 1941 s-a înscris la Liceul Traian din Turnul Severin, pe care l-a absolvit în 1948. A urmat 3 ani la Academia de Studii Economice din București, în 1949 și 1952. Apoi, Institutul Politehnic din București, Facultatea de Metalurgie, specializarea siderurgie, pe care a absolvit-o în 1958. După absolvirea facultății, în 1958, a fost repartizat la uzinele Electroputere, unde funcționează ca șef de laborator metalografie până în 1971, când se transferă la Universitatea din Craiova. La uzina Electroputere se implică eficient în asimilarea unor materiale noi și a tehnologiilor de fabricare a acestora, cum ar fi, spre exemplu, contacte electrice sinterizate din wolfram, cupru, nichel pentru întrerupătoare electrice. Ca inginer, în laboratoarele uzinei a elaborat noi metode destructive sau nedestructive de încercare a materialelor folosite la fabricarea mașinilor și aparatelor electrice, la fabricarea locomotivelor diesel-electrice și electrice. Este locul să menționez că mehedințeanul Sever Șontea a contribuit la organizarea unui laborator pilot pentru cercetări în domeniul metalurgiei pulberilor, activitate pe care o va continua și la Universitatea din Craiova, atât ca activitate de cercetare, dar și ca activitate de microproducție. Și-a susținut teza de doctorat cu titlul Cercetarea factorilor metalurgici și tehnologici care influențează sudarea unor aliaje de aluminiu de înaltă rezistență de tip aluminiu-zinc-magneziu, la Institutul Politehnic din Timișoara, Facultatea de Mecanică, în anul 1969. Teza a fost elaborată sub coordonarea profesorului Vladimir Popovici. Este interesant de menționat că profesorul Vladimir Popovici a fost, începând cu anul 1960, director tehnic la uzina Electroputere din Craiova, unde a funcționat până în toamna anului 1964, când a ocupat, prin concurs, postul de profesor la Catedra de Utilajul și Tehnologia Sudării din cadrul Institutului Politehnic din Timișoara, atribuindu-se și calitatea de șef de catedră și conducător de doctorat. Dar să revenim la personalitatea despre care vorbim azi, Sever Șontea. Vă reamintesc că Universitatea din Craiova s-a înființat, aș putea spune că s-a reînființat, în 1966 și s-a dezvoltat constant. Așa se face că în 1977, pentru a răspunde nevoilor industriei din Oltenia, unde construcția de mașini agricole și automobile era la apogeu, a fost înființată Facultatea de Mecanică. Tot în 1977 a fost înființată, în cadrul Facultății de Electrotehnică, secția de electromecanică. În acest context, Sever Șontea ocupă, prin concurs, postul de profesor la Facultatea de Mecanică. În anii 70, institutele de cercetare din București au deschis filiale în centrele industriale sau în centrele universitare din țară. În acest context, în perioada 1976-1978, a coordonat filiala din Craiova a Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Sectoare Calde București, unitate integrată în Universitatea din Craiova. În această calitate a contribuit la punerea în funcțiune a liniilor tehnologice de la întreprinderea de osi și boghiuri Balș, Forja Grea Drobeta Turnu Severin, Vilmar Râmnicu Vâlcea, Forja Cristuru Secuiesc. Având în vedere experiența acumulată în producție, a ocupat, din 1977, funcția de șef al Catedrei de Tehnologia Materialelor, până la pensionare, cu o intermitență între 1990-1992, când a fost prorector al Universității din Craiova. A obținut 20 de brevete de invenție și certificate de inovator referitoare la materiale noi, metalurgia pulberilor, tehnologii neconvenționale, tratamente termice. Dintre acestea, menționez brevetul numărul 88.624, obținut în 1986, lagăre cu autolubrifiere de tip fier, cupru, grafit și procedeu de obținere a acestora. Aceste lagăre, dar și alte componente din pulberi sinterizate, au fost fabricate câțiva ani buni la secția de microproducție piese sinterizate din cadrul Facultății de Mecanică. A fost o experiență utilă pentru toți, dar mai ales pentru studenții care participau la organizarea întregului proces de fabricație. Este momentul să povestesc o întâmplare cu profesorul Sever Șonta. Prin anii 1980 am ținut un curs facultativ de inventică. Întâlnirile cu studenții erau programate în clădirea veche a casei studenților din strada Ialomicioara, o clădire impunătoare, cu camere mari, care te îndemnau să-ți dai drumul la imaginația creatoare. La una dintre întâlniri l-am invitat pe profesorul Sever Șontea. A fost punctual, așa cum era mereu, iar discuțiile cu studenții despre invențiile domniei sale au fost la obiect, educative, utile. S-a încadrat precis în timpul alocat. Aceeași punctualitate și eficiență a manifestat-o și în perioada cât a îndeplinit funcția de prorector al Universității din Craiova. Din păcate, clădirea veche în care a funcționat casa studenților a fost retrocedată și, de 30 de ani, este închisă. Nu are nicio destinație. În 1992, a obținut conducerea de doctorat în domeniul ingineriei industrială și a coordonat 25 de teze, finalizate până în 2009. Subiectele abordate au vizat rezolvarea unor probleme legate de folosirea pieselor sinterizate din aliaje metalice, realizarea unor noi materiale pentru lagăre cu alunecare, fabricarea contactelor electrice pe bază de wolfram, obținerea de aliaje antifricțiune pe bază de fier. S-a pensionat în 1999, dar și-a continuat activitatea ca profesor consultant. A scris articole științifice și cărți la edituri locale și centrale cu subiecte legate de metalurgia pulberilor, sudarea materialelor și a aliajelor neferoase. Aș putea să citez mai multe titluri de cărți sau articole, dar prefer să amintesc doar două. Prima, o broșură de circa 125 de pagini, Dicționar de personalități din Oltenia, publicată în 1998 la editura Sitech din Craiova, cu sprijinul financiar acordat de Casa de Cultură a municipiului Craiova. La elaborarea dicționarului au participat 6 persoane, printre care și profesorul Sever Șontea. Îmi amintesc de meticulozitatea cu care aduna datele și de exigența cu care selecta persoanele incluse în dicționar. A rezultat un document elaborat, în bună parte, pe baza informațiilor culese direct de la persoanele incluse în dicționar. A doua carte pe care vreau să o amintesc, Metalurgia pulberilor, tehnologii de lucru și aplicații, publicată la editura Universitaria din Craiova în 1999. Această carte pune în valoare două valențe ale profesorului Șontea. Prima, legătura cu practica industrială. A doua, formarea colaboratorilor pentru activitatea de cercetare, având în vedere echipa care a lucrat la această carte, și anume Mihail Mangra, Constantin Dumitru, Daniela Tărâță, Gheorghe Văduvoiu, Paul Herșcovici, Dumitru Mazilu, Ileana Pascu. Pentru activitatea desfășurată a primit mai multe diplome și medalii. În 1983 a fost decorat cu ordinul Meritul Științific clasa a treia. În 1999 a primit, din partea Asociației de Sudură din România, medalia Academician Corneliu Micloși. Medalia, cu diametrul de 60 de milimetri din metal turnat, este acordată persoanelor care, de-a lungul activității profesionale, au contribuit în mod esențial la promovarea tehnologiei sudării. A condus, la Craiova, filiala Tehnologii Neconvenționale a Academiei Române. În 2005 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova. În iunie 2015 a participat în satul natal, Crainici, la întâlnirea fiii satului. Ca de obicei, așa cum a făcut mereu în activitatea desfășurată, și-a pregătit discursul cu atenție. Mai pe la început, explică de unde vine numele satului Crainici, adică locul cât vezi cu patru ochi. În sat este un loc mai înalt, din care oamenii îi anunțau pe vecinii lor despre necazurile aduse de năvălitori. Oamenii locului erau crainici. Într-un alt paragraf vorbește despre un fiu al satului, inginerul Adrian Dumitrescu, proiectant de nave fluviale executate la Turnul Severin, care, printre altele, s-a ocupat și de construirea clădirilor întreprinderii de utilaj greu din Craiova. Spre finalul discursului spune, citez, ca învățător în clasele 1-4 l-am avut pe unchiul meu Ionica Cașotă și pe doamna Andone, care locuia în satul Capul Dealului și venea la școală cu șareta. Așa cum am arătat, această dezvoltare a satului a provocat o emulație în cultură, astfel că mulți tineri și-au continuat studiile, contribuind la creșterea vieții satului. Am încheiat citatul. La finalul discursului său, profesorul Sever Șontea amintește multe nume de oameni din sat care au devenit învățători sau profesori, ingineri, militari, preoți, funcționari, comercianți, monahi, medici sau cadre medicale, lucrători la CFR. Sunt menționate aproape 100 de persoane cu nume și prenume și meseria pe care au practicat-o. Apoi, la final, le spune participanților la întâlnirea fiii satului Crainici din data de 5 iunie 2015. Citez. Vă rog să vă reamintiți eforturile învățătorului Popescu Gheorghe și ale plutonierului Raicu Petre, care au revigorat câmpiile și dealurile satului prin plantații pomicole, grădinărit și creșterea vitelor. Am încheiat citatul. S-a stins din viață în data de 25 februarie 2019. Așadar, stimați ascultători, azi, la emisiunea Personalități din Știință și Tehnică, v-am povestit despre Sever Șontea, fondatorul școlii de metalurgie a pulberilor sinterizate de la Craiova. Din povestea spusă despre profesorul Sever Șontea, o să formulez câteva îndemnuri. Să nu ne uităm locurile natale. Să nu-i uităm pe cei de dinaintea noastră. Să nu-i uităm nici pe cei din generația cu care am crescut. Să nu-i uităm pe educatori. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Bobo, elefanțelul curajos, de Paloma și Ulise Svenzel. Cu pași greoi și apăsați, familia de elefanți se plimbă gale prin savana aridă a Africii. Prima și cea mai importantă e bunica Tara. Ea este foarte bătrână și foarte înțeleaptă. La urmă vine Bobo, care este cel mai mititel. Toată lumea îl iubește și îl răsfață. Întotdeauna, lângă el se află un elefant mai mare care îl învață ce să facă. Și asta nu-i deloc ușor, fiindcă puii de elefant sunt foarte curioși și vor să afle totul despre toate. Iar Bobo nu face excepție. Când o să ajungem în sfârșit acolo? Se plânge el. Nu mai e mult, îi răspunde mama. În cele din urmă, bunica Tara se oprește. Iată locul pe care îl căutam. Privește, Bobo, spune ea. E mâncare din belșug, frunze proaspete și delicioase. Aici începe jungla, iar în apropiere se află și un iaz.
4: De unde știi, bunico?
1: Întreabă Bobo. Eu nu văd apă nicăieri. Bunica Tara își ridică trompa ei bătrână în vânt și își ciulește urechile mari. Fac asta ca să pot să adunec apa de departe. Când ai să mai crești, ai să poți să faci și tu la fel. Mai ai încă multe de învățat. Bobo se întinde cât poate de mult. Dar sunt deja atât de mare, bunico. Nu vreau să mai învăț absolut nimic. Am să plec în junglă chiar acum. Nici să nu te gândești, Bobo, îi spune mama. Jungla este mult prea primejdioasă pentru un pui de elefant care încă nu a învățat să se descurce singur. Acum, vino să faci baie.
4: Baie! Dar eu vreau să merg în junglă.
1: Ceilalți pui de elefant fac duș, apoi se rostogolesc în praf. Bobo nu înțelege de ce trebuie să facă întâi duș, pentru ca apoi să se murdărească iar. El preferă să se usuce pe mal ca să pornească prin junglă. Însă alunecă și cade în apă.
4: Bine ai venit în apă,
1: îi strigă vărul lui.
4: Nu știi că dacă nu ai o crustă de noroi, o să te înțepe insectele și paraziții? Și nici nu o să-i mai poți speria pe crocodili, crede-mă,
1: îi strigă alt văr.
4: Este unul lângă tine chiar acum.
1: Bobo se sperie. Trage iute apă cu trompa, apoi stropește acel ceva verde-maroniu de lângă el.
4: E doar un trunchi de copac. Crocodilii au ochi, știu și eu asta, le strigă Bobo. Am obosit,
1: bumbâne Bobo.
4: De ce mă sucuie toată lumea? De ce trebuie să fac mereu ce vor alții? Uite, micuțule, trebuie să pășești cu grijă peste pietrele alunecoase și peste trunchiurile de copaci. Uite așa! Cu trompa poți să tragi apă, să rupi ramuri și să ridici lucruri grele. Trebuie să înveți și asta.
1: Nu trebuie să-i superi pe cei mari, micuțule Bobo. S-ar putea să se înfurie, iar tu nu ai încă niște colți adevărați. Bobo s-a săturat. Nu vrea să mai audă o vorbă.
4: Colții mei au crescut un pic, își spune el mândru, și pot să trec cu ușurință peste trunchiurile de copaci. De acum încolo am să fac numai ce vreau eu. Și primul lucru pe listă este să merg în junglă.
1: Așa că încet, încet se îndepărtează. De data asta se ține bine pe picioare, nu mai alunecă. Apoi o ia la fugă cât îl țin picioarele. Și în sfârșit a ajuns.
4: Ura!
1: Strigă Bobo fericit. Este așa frumos aici. Puiul de elefant trage aerul junglei în piept și se întinde mulțumit. Se simte minunat. Aici numai copacii sunt mai mari decât mine. O maimuțică urlătoare îl privește curioasă printre frunze și aruncă un fruct. Bobo pufnește în râs.
4: Nu înțeleg de ce se spune că este așa periculos aici.
1: Deodată ceva lung și verde se strecoară, undulindu-se printre frunze.
4: Aoleu! Un șarpe!
1: Strigă Bobo.
4: Mișcăturile de șarpe sunt foarte periculoase.
1: Am învățat despre asta.
4: Sforăie, își suflă și își leagănă trompa înainte și înapoi.
1: Șarpele rămâne cu gura căscată de uimire, apoi dispare.
4: Fiu! A fost cât paci!
1: Își spune Bobo. Picioarele încă îi tremură.
4: Bobo a hoinărit toată ziua descoperind o mulțime de lucruri. Acum se lasă seara. Am obosit,
1: își spune el, dar rămâne treaz încă multă vreme. Când adorme, o visează pe mămica lui, care stă lângă el și îl mângâie.
4: Cine mă gâti la acolo?
1: Întreabă Bobo clipind din ochi în lumina soarelui de dimineață.
4: Bună dimineața, somnărosule!
1: Sunt eu, spune un pui de elefant pe care Bobo nu-l cunoaște.
4: Ești singur în junglă?
1: Bobo încuviințează din cap.
4: Înseamnă că și tu ai fugit ca să faci numai ce vrei. De ce nu vii cu mine ca să-i cunoști pe prietenii mei? Avem o ascunzătoare grozavă. Toată lumea îmi spune trarii pentru că fac zgomot, spune puiul de elefant în timp ce amândoi se îndreaptă spre ascunzătoare. Când ajung la o gaură adâncă, trarii se oprește.
1: Iată, am ajuns, spune el.
4: Ăsta-i Trompo, cel mai mare mâncăcios. Și uite-l și pe Bruto.
1: Lui îi place să se izbească cu capul de copaci, povestește trarii.
4: Ai ajuns în țara unde faci numai ce vrei, așa că poți să faci orice vrei tu, la fel ca noi.
1: Bobo aruncă o privire în jur. Peste tot sunt înșirate trunchiuri de copaci care zacă noroi.
4: Și miroase a frunze putrezite și a ciuperci. Bobo, vi se sperie în păsările?
1: Strigă triarii.
4: Trarii!
1: Ce amuzant este!
4: Iar pentru a-l mulțumi pe nesătul Trompo, toți trebuie să-i aducă o mulțime de fructe.
1: Pe Bobo îl mănâncă îngrozitor pielea.
4: Poate că ar trebui să facem o baie, propune el. Eu în niciun caz, mă doare burta, se faită Trompo. Iar pe mine mă doare capul, se plânge Bruto. Să facem baie? Ce idee grozavă, spune trarii. Dar unde? Rezolv eu asta, îi explică Bobo, apoi își ridică trompa și își ciuri urechile la fel ca bunica lui. Am să vă arăt unde găsim apă.
1: Uimitor! Chiar găsesc un râu în apropiere. Cei doi prieteni se aruncă în apă.
4: Ce bine e! După ce faci duș, rostogolește-te în noroi, îi strigă Bobo prietenului său. Atunci nu se te mai mănânce pielea. Întâi mă spăl și apoi mă murdăresc? Ce prostie mai e și asta?
1: Se miră trarii.
4: Eu prefer să înnot. Hai, cine ajunge primul la buturugă câștigă. Nu e o buturugă, e un crocodil, îl avertizează Bobo. Nu-i vezi ochii?
1: Bobo trage repede apă cu trompa.
4: Stai în spatele meu, am să-l gonesc.
1: Zicând acestea, stropește cât de tare poate. Furios, crocodilul lovește apa cu coada, apoi se scufundă în ea.
4: Extraordinar, strigă trarii cu admirație. I-ai arătat lui.
1: Ai auzit? Tună, spune Bobo. Se adună nori negri și fulgere brăzdează cerul. Apoi începe să plouă torențial.
4: Din junglă ies parcă aburi. Să sperăm că ascunzătoarea noastră nu o să fie inundată, spune îngrijorat Bobo. Altfel Trompo și Bruto sunt în pericol.
1: Bobo și trarii se întorc alergând cât de repede pot.
4: Ajutor! Ajutor!
1: Se aud Trompo și Bruto strigând de departe. Țara, unde faci numai ce vrei, s-a transformat într-o groapă alunecoasă de noroi maroniu verzui.
4: Nu vă fie frică, le strigă Bobo. Vă scot eu de acolo.
1: Merge cu grijă pe buturuga alunecoasă până la Trompo.
4: Vai, să nu alunece chiar acum.
1: Bobo apucă cu trompa buturuga grea și o scoate încet încet din groapă. Apoi vine rândul lui Bruto.
4: E ceva ce nu poți să faci, Bobo?
1: Îl întreabă trarii cu admirație.
4: Ce ne-am fi făcut fără tine?
1: Îi spun Trompo și Bruto, care abia se mai țin pe picioare.
4: Trebuie neapărat să-i povestesc mamei toată pățania, spune Bobo mândru.
1: Fără să mai stea pe gânduri, pornește spre casă.
4: Trarii, Bruto și Trompo sunt triști. Să mai vii pe la noi! Te vom aștepta!
1: Spun ei, făcându-i semn de rămas bun.
4: Sigur că am să vin, doar suntem prieteni. Mereu voi fi alături de voi, le răspunde Bobo.
1: Norii de deasupra junglei dispar. Acum cerul este albastru deschis. Lumina puternică a soarelui îl amețește pe Bobo.
4: Dar cine se află în iarba din apropierea acelui copac?
1: O familie de lei!
4: Deodată se aude un răget asurzitor. E leul cel mare.
1: Face și leoaica, fără să-l scape din priviri pe Bobo.
4: Nu trebuie să-mi fie frică, nu trebuie să-mi fie frică, se gândește Bobo.
1: Colții mei sunt deja foarte mari și în plus mi-am salvat și prietenii.
4: Le strigă Bobo pe un ton curajos și pleacă agale în vreme ce lei îl privesc uimiți. În apropierea unei bălți se întâlnește cu un bivol uriaș.
1: Bivolul sapă cu copitele în nisip.
4: Am să-l las în pace, își spune Bobo. Sigur nu o să-mi facă rău. Așa că trece pe lângă bivol ca și când acesta n-ar fi fost acolo.
1: Apoi, deodată, apare alergând un tânăr rinocer care se îndreaptă spre el gâfâind.
4: Dar Bobo trece fără să clipească.
1: Iar hipopotamilor, care tocmai se pregătesc să-și deschidă gurile lui gigantice, le strigă:
4: Iuhu! Pot să suflu din trompă? Pot să suflu din trompă? Așa cum fac elefanții cei mari.
1: Bobo suflă atât de tare din trompă încât se aude până departe.
4: În vremea asta, familia lui Bobo se odihnește pe malul Iazului.
1: Oare cine face atâta zgomot?
4: Ăsta-i Bobo, strigă mama și pornește alergând spre el.
1: De unde ai umblat atâta vreme?
4: Bobo le spune toată povestea.
1: Poți să sperii șerpii și crocodilii?
4: Se miră sora lui.
1: Și știi cum să găsești apă și cum să te ferești de alte animale mari?
4: Da, spune Bobo cu mândrie. Și mi-am salvat și prietenii.
1: Ce mult s-a schimbat puiul meu, se gândește mama elefant, în timp ce-l privește pe Bobo cu drag și-l mângâie cu trompa.
4: De acum, poți să mergi să-ți vezi prietenii din junglă ori de câte ori vrei. Ești băiat mare.
1: Bobo este foarte fericit.
4: Voi merge să-i vizitez cât mai curând, spune el zâmbind.
1: Noapte bună!